0: Azali dard hosilasi bo'lgan ijod olamida o'zligingiz sari yo'l olasiz.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: tanlasa, barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Ayni damda O'zbekning oltin merosiga aylangan, ko'ngil mulkingizdan joy olgan dilxush qo'shiqlar navo sochdi. Kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.
1: Mustaqillik, ozodlik, erkinlik, hurlik yo'g'rilgan asrlar osha orzu qilib kutilgan qadriyatlarimizni, o'zligimizni, iymonimizni o'z qo'limizga qaytargan yangi kun kirib keldi. Obod va farovon hayot nomini olgan yangi kunni Navro'z radiosi bilan kutib oling.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Ha, hurmatli paxtakor shinamandalari, mana yomg'ir yog'ishiga qaramasdan o'yin davom etmoqda. Men yana bir bor paxtakor komandasining asosiy o'yinchilari bilan tanishtirib o'taman. Birinchi nomerda har doim dedek komanda kapitani
3: Qizlarxon qizim Do'smuhammedova, Lafurishxon Jabbarova, Ma'muraxon qizim.
2: Yomg'irda qolib o'bib ketganligi sababli maydonga 13-chi nomerli
3: Qiyos Boytayev, Rustam G'oyibning qo'shig'ini
2: Igor Shtverin raqib darvozasini dabdala qilib hisobni muvaffaq bo'ldi. Ha, hisob 2-0. Yana paxtakor komandasiga nimagadir omad kulib boqdi. Menimcha komanda sostavini qayta ko'rib chiqish kerak. Ya'ni aytmoqchimanki, trenerdan alishtirishdan foyda yo'q. Uning o'rniga har bir o'yinchidan
4: 25, 30 metrdan, hattoki 40 metrdan suplarini sog'ib, qishga yem hashak bazasi va
2: har bir o'yinchining ichki imkoniyatidan kelib chiqqan holatda
4: nasldor buqalar orqali yaxshilab qochirilsa, ana shunda zotli, sog'lom,
2: haqiqiy futbolchilar kelib chiqishi aniq. Buni albatta vaqt ko'rsatadi. Balki chet ellik do'stlar Shved elchisi Antuan Tedagor.
5: Marhamat.
2: Ivan Vasilich kasbini o'zgartiradi komediyasidan.
5: Marhamat, sizlar gapiravering.
6: Tarkrosir Kaniks, Dasvidishin Kaniks Reich, Zandemir, Zanin Trenun Dinun, En Meliki Kanaza, Ivan Vasilevich, Usarusa.
5: Hey, orta, barimiz kirkating, barimiz kirkamiz. Nima, ken bolasini so'rashyapti? Nima ekanda o'ylaymiz? Olaveringlar,
6: Nima qilyapsan, kalvars? Bunaqada bir parcha yerga sorib qolasan-ku.
5: Shohining ishiga aralashma.
7: Olaveringlar, Sundir, baribir ora bo'lasan. Cho'laklarimni qaytib ber. Yo'q, yo'q, yo'q.
8: Pere mane hai gumna, ar pere mane hai gumna. Gol rata bol sangam, gogo jinne hai. Al bol rata bol sangam, gogo jinne hai.
7: Divana.
4: Klassik qo'shiqlarimiz qolmadi bizga. Bormi endi bu tortda bularga klassik qo'shiqdan bitta eshitsak endi bitta.
9: Ansambl kampirlar. Bas gitarada Oysha kampir. Sonra gitarada Xalcha kampir. Gitarada Xalcha xola. Ana kampirlar boshladik.

0: Aşk Yaş Radyosu'da. Yaş aile.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş aile.
1: Vostaki qachon kelas?
3: 3 kundan keyin kelaman.
1: Voy, men bir o'zim o'tiramanmi?
3: Kim bilan? Kim bilan o'tirgan joyda Shurat chaqirib beray men u qo'shnimizni.
1: Yo'q, siz bilan.
3: Ozoda xuddi o'lgan ketayotgan odamni kuzatgandek kuzatasan, ey.
1: Yo'q, 3 kun, vostaki 3 kun.
3: Nima qildi? Men ham dam olishim kerakmi?
1: Kerak.
3: Kerak emasmi yoki? Xo'p, yana nima deysan?
1: Men rozi bo'lmayman ketishingizga. Meni oldin rozi qilib keting, xo'pmi?
3: Rozi bo'lmayman. Xo'p, men senga 500 ming pul. Nima qilsang qilib o'tirur.
1: Ha,
3: bo'ladimi?
1: Ha, bo'ladi-yu, lekin yana 500 ming bersangiz, yana 2 kunga ruxsat berardim.
3: To'xta, men ketmasligim mumkin.

0: hikmat izlab.
1: Rivoyat qilishlarchi, qadim zamonda bir qirol katta saroy qurdiribdi. Qirol saroyni butun atrofini oynalar bilan o'rab turishini xohlab, o'z xohish irodasiga ko'ra butun saroyni millionta oynalar bilan qurshab olinibdi. Saroyning tagi, sirti, devorlari usti oynalar bilan qoplangan edi. Birdaniga saroy atrofida yugurib yurgan it bexosdan saroyga kirib qolibdi. It millionta oynalarga qaray boshlabdi va qay ko'z bilan qaramasin, hamma yoqni itlar qurshab olishibdi. U aqlli it bo'lgani uchun bu itlardan o'zini himoya qilish uchun tishlarini ko'rsatibdi. Millionta itlar esa unga javoban tishlarini ko'rsatibdilar. U qo'rquvdan uvillay boshlabdi. Ular esa javoban xavfli uvillabdilar. Endi bu it hayoti xavf ostida ekanligiga ishonch hosil qildi va qo'rqa boshladi. Unga javoban boshqa itlar ham qo'rqa boshladilar. Ha, ming afsuski ayanchli bir holatga yuz tutdi va ertalab bu baxtsiz itning o'ligini saroyda topdilar. Saroyda u yakka yolg'iz edi. Faqatgina millionta oyna bor edi xolos. U bilan urushadigan hech narsa yo'q edi. U o'zining aksi bilan urushgan edi. Ha azizlar, agar sizning ichingizda hech qanday to'sqinlik bo'lmasa, sizning tashqingizda ham hech qanday to'sqinlik bo'lmadi. Qonun shunaqa. Dunyo bu aks sadodir. Hayotimizdagi eng katta oynadir. Eng muhimi qo'rquvni yenga olish va buyuk maqsad sari intilish demakdir. Sog' va salomat bo'linglar.

0: если ты со мной.
1: Marqués, Radio C.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bir lo'liga zapravkada tursam, bir 50-60 kishi bir osilgan bir narsani ko'tarib keldi. "Voy, bu aka, eshimoqmi sizmisiz?" "Amma, mana ulardan oling, ko'z tegmaydi." "U nima bo'lsam, bo'rini tirnog'i" dedi. "Nima desam, bo'rining tirnog'i" dedi. "Men aytdim, shuncha bo'rini qayta oldingsan?" dedi. "Bu 50-tacha oyoq turibdi-da." "Shuncha bo'rini sen qayerdan oldingsan? Tirikchilik topamizda" dedi. "Qanchadan sen?" "Palonsimdan." "Hammasini rangi bir xilda." "Ve ben zooparkda ham ko'rganman, bitta ikkita bo'ri yuradi." "Bizda o'rmon yo'q-ku, o'rmonlarda endi yashirinib yurgan bo'lsa, hamma yo'q ochiq. Bitta chiqqan bo'rini bitta terib qo'yapti hozir bizda." "Shu o'tdimi, qirs, gurs, tamom." "Lo'llar o'qiganini ko'rganmisizlar, miltiq osib?" "Ular hech qachon o'qimaydi. Ovga bormaydi ham o'g'ri bo'lib. Ha, kelgan ovchidan bo'ri ham so'ramaydi. Biladiki bo'ri o'rtasida yo'q. Ha, bo'lmasa uni nima qo'lda osilib turgansan? Kulib qotib qolasiz-da. Zapravka, masalan, benzin qo'yishga kirsangiz, 5 minut orasida bir 100 xil voqea yoki gap bo'ladi-da. Buni bu tomondan oynadagi aka, marlo olasizmi bo'lmasa? Marloning 2 metrligi bor, 1 metrligi bor, yarim metrligi bor, arzon qilib beraman. Marli mana ukar, marli borsin bu tomondan ketar turib. Va jurnali, gazeta, internet o'yit deydi. Bu tomon qar mablag' qolasiz. Какие у вас? Какие журналы? Вот европейский есть, вот российский. Qizlar darasim borligi jurnallarda ko'rsatib qoladi-yu. Bola chaqa bilan o'tirgan paytda. Ya nina dobri vobsho. Uvri nina de. А вот есть газета «Престиж», вот аргументы, не надо, я не умею читать, дедим. Ты понимаешь, я не умею читать. Я сам бутамандан келеп, ага, сотовый чопанов исмин о ада. Бея кышки палды, соқатып палады. Мана пальтолардан бар, мана усы дубленкасы, мана усы.
3: Хангома, хусталары.

0: Sen Zuhal.
1: Aslı Zode.
2: Aslı Zode, praveni yo'qotib qo'yuvdingku, topdingmi?
0: Yo'q, qayerdan topaman?
2: Voy, endi mashinada mazza qilib aylanolmas ekanmiz-da.
0: Nimaga aylanmaskanmiz? Aylanamiz.
2: Qanaqa qilib? Sani praven yo'q-ku, manda ham yo'q.
0: Manzato boshqa prava qildirdim.
2: Voy, rostami? Qani,
0: mana qara.
2: Voy, Aslı Zode. Yo, tushunmadim. Bu nima?
0: Prava?
2: Voy, nima yangicha prava chiqibdimi?
0: Yo, nima unaqa deyapsan?
2: A nimaga bu yerda 3 ta odam rasmi bor? Sen qanisan? Bu prava emas-ku, nima mani jinni qilmoqchimisan?
0: Nega masan jinni qilar ekanman, mana qara. Chapdan uchinchisiman-ku. Faqat yoshligimda tushganman-da, nima qildi bo'vradi?
3: 2 dugona.

0: Sevimli radioda. Nafosati ila qarshi olingan oltin ko'z mavsumi.
1: Markaz radiosi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Butun umr qizim bo'lishini orzu qilganman.
5: Oyjon, keling men sizga yordamlashaman.
4: Kelinim o'g'lim bilan turmushining birinchi kunidanoq meni oyjon deb ataydi. Men esa uni qizim deyman. Qizim, hamma narsaga ulgurasan va imtihonlarni ham muvaffaqiyatli topshirasan.
6: Sizni o'qishga kirganingizdan tabriklaymiz.
7: Go'zal, siz uchun qalbdan tabriklayman.
5: Aspiranturaga muvaffaqiyatli kirishimda oyjonimning hissalari katta. Biz ahil oilamiz. Oyjonimning maslahatlari va yordamlari tufayli ko'p narsaga erishyapman. Oyjon, behisolsam-chi?
4: Ha, qizim, mazali bo'ladi. Bizni uyimizda tinchlik va xotirjamlik hukm suradi. Farzandlarim, baxtli bo'linglar.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Kuldirgich. Ajoyib itim borda. Har kuni ertalab gazetani menga keltirib beradi. Hamma o'rgatilgan itlar ham shunday qiladi-ku. Qizig'i shundaki, men gazetaga obuna bo'lmaganman-da.

0: radiosida
1: hangoma ustalari.
2: Ibn Sino aytgan ekan, inson g'am yutmaganda, chang yutmaganda menga kirar edi degan ekan. Iloyim menga kiringlar. Menga kirsa ham boshqacha bo'lib ketadi hayot, tasavvur qilyapsizlarmi? Tasavvur qilinglar, garantiya menga kiramizda xotin-qizlarimiz 650 yoshda pensiyaga chiqishadi. Erkaklarimiz endi joni nozikroq bo'lganligi uchun bular sal, mayli eskichasiga 55-60 yoshda chiqaveradi bular. To'ylardagi gaplar ham o'zgarib ketar ekan, tasavvur qilinglar. Biz ham menga kiramizu, gaplar to'yda bo'lyapti, hali oqsoqol gapiryapti boshlanishida.
3: Xush kelibsizlar aziz mehmonlar. Nabiramiz Abdujabborning, nabirasi Abdusattorning, nabirasi Abdugabborning 200 yoshlik qarg'a to'yiga. Qarg'a 200 ga kiradi, to'g'rimi? Qani davrani bo'shatinglar, o, davrani bo'shatinglar, to'yning egasini sinfdoshlari o'ynaydi. Qani bo'shatinglar davrani. Qani marhamat 1200 yil bitiruvchilari davraga. Tasavvur qilinglar, 150, 160 ga kirganlar enasini quvib yuribdi. Emaman deb. Enasi ham qo'rqqandan tomga chiqib olgan. Sut tugadi, bolam. Yo'q, tugadi. Tushing, emaman. Yara qilasan. Hozir sigir dashdan kelsin, bolam, yemasan. Tushang pastga qo'y. Yo'q. Tasavvur qilinglar, 200-250 ga kirganlar beshikda yotibdi. Qani chaqaloqni bir ko'rib qo'ya, qani deb shunday betini ochsangiz, kakpolojni soqol mo'ylovda sigara chekib. Basharangiz chaqaloqqa yoqmasa, betingizga sigaretni tutunib yop qo'yasiz. Beshikni razmeri ham 3 metr. Tuvakni razmerini men bilmadim men. Sumay nima bo'ladi? Tasavvur qilinglar, otaxon o'g'lini urishyapti. Yoshing 850 ga kirdi. 800 yildan beri ichasan pianista. O'g'ling 750 ga kiryapti. Hali sunnat to'yini qilganing yo'q. Bo'lmas ekan. Ming bo'lmas ekan, 100 ga kiringlar, lekin doimo niyatlaringizga yetib yuringlar. Rahmat, sog' bo'linglar.
0: Hangoma ustalari.
4: Yashayapman.

0: Markaz radiosida.
1: Yosh oila.
2: Vostaka.
3: What it man?
4: Ozoshka.
1: Yosh oila.
5: Ayaya.
4: Ozoda, idealni odam bu dunyoda bormi yo'qmi?
2: Bor, lekin hali tug'ilmagan.
4: Ye, bor. Mana masalan, men.
2: Voy, hoba. Siz o'zingizni ayblaringizni bilasizmi, Vostaka? Sizichi kamchiliklaringiz shunaqangi ko'pki, xohlasangiz sana beraman.
4: Xo'p, saningchi?
2: Siz avvalambor ozgina semizroqsiz. O'zingiz olma teradi. O'zingiz tavba qilsam, sizning mana ko'zlaringiz hech qachon tavba qilmaydi. Yana yaxshi bilan yomonni farqiga umuman bormaysiz. Menimcha bu sizichi kamchiliklaringizning yarmini bo'lsa kerak.
4: Xo'p, unda sen o'zingning kamchiliklarini eshit. Kerak bo'lsa, ana uyda turgan muzikalni sentirib yozib olgina. Xo'p, birinchisi, qatta yuruvdingiz, qatta edingiz deb bir kunda necha marta telefon qilasan. Undan tashqari qachon kelas, kim bilan ketyapsiz deb surishtirasan. Xullas kalom, hali nima deydi? Mash kamchiliklaringchi mana vapshe jonimga tegdi.
2: Xudoy, bo'pti. Shuni oldiroq etmaysizmi-da?
4: Xudoga shukr. Tushungan odamni sadag'asi ketsin arziydi. Bo'ldimi? Endi hech qachon rostdan ham so'ramaysan menni?
2: Yo'q.
4: Bo'ldi, men ko'chaga chiqib ketaman, ozosh.
2: Yaxshi. Yaxshi borib keling.
4: Kechroq kelaman men.
2: Ay, yaxshi, Vostaka, yaxshi. Ha, kelganingizdan keyin eshikni yaxshilab yopib turarsiz.
4: Voy, odamga g'alati bo'lib ketarkan-ey, tavba qildim-ey. Yoqyapti menga.
2: Bir tazirizi.
4: Voy, telefon ham qilmayapti nimagadir. Tavba, tinchlikmikan?
6: Vasat, nima balo telefoningga qarab urasan?
4: Yo'q, o'zim men uyga ketdim, bo'pti. Ozoda? Ozoda. Men keldim. Haligi xavotir olmadingmikin deb bugun vaqtliroq keluvdim. Meni kutyotmading, ozosh?
2: Yo'q.
4: A?

0: Hikmat izlab.
1: Bir kishi shaharga tushib, ulug' donishmandning uyiga boribdi. Qarasa, donishmand kichkinagina uyda yashar ekan. Uyida eski yotoq va kitoblar bilan to'lib yotgan javon bor ekan. U doim o'qib o'tirardi. Hayron qolgan mehmon, "Siz shunday ulug' donishmand, mamlakatda ko'p shogirdlaringiz bor. Siz saroyda yashashingiz kerak", debdi. "Siz qayerda yashaysiz?" deb so'rabdi donishmand. "Men katta Boyxorida yashayman." Mehmon katta savdogar ekanligini, yiliga 2 marta katta shaharga borib, mol olib kelib, mahalliy savdogarlarga sotishini aytdi. Donishmand, "Siz begona shaharga borganda qanaqa mehmonxonadan joy olasiz?" "Kichikroq mehmonxonaning kichkinaroq xonasidan olaman. Biror kishi sizni ko'rishga kelib, shunday boy bo'la turib, nega kichkina mehmonxonada turibsiz?" deb so'rasa, nima deb javob qaytarasiz? "Men bu yerni boshpana qilib vaqtincha to'xtadim. Siz meni uyimga keling. U yer butunlay boshqacha" degan bo'lar edim. "Ana ko'rdingizmi? Meni turar joyim ham xuddi shunday. Men ham bu yerda vaqtincha. Mening ma'naviy uyimga keling. Saroyda yashayotganimni ko'rasiz. Bu hayotda eng muhimi qalbda xotirjamlik o'rnatishdir. U ma'naviy oziqlangan bo'lsa, o'tkazayotgan daqiqalaringiz yanada go'zal bo'ladi."

0: radiosi da.
1: Kuldirgich.
2: Mashhur xonandaning konsertida tinglovchilar ularni aldayotganlarini his qilib qichqirishdi. Fanera, fanera. Xonanda esa sahnaning o'rtasida to'xtab, qovog'ini solib, tomoshabinlarga qaragancha. Fanera emas, xafa qilyapsizlar. Karaoke-ku.

0: Podcast radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Shu narsani gapirsam ko'pchilik boshqa harflardan ham gapirasizmi? Ko'p eshitganmiz u deydi. Qaysi harfdan gapiray? Misol uchun, qaysi? Nima? I harfdan gapiraymi? I ayrish belgisidan deb so'raylar. Yumshatish belgisidanmi? Faras qilasizlar. T bo'ldi. T harfidan. So'zimni bosh harfi hammasi T harf bilan boshlanadi. Diqqat e'tiboringizdan berib turasizlar. Bo'lmasa boshladik. Tolib tog'a talantli traktorchi taniyman. Teatrni tugatgan. Teatrni tugatgan, teatrdan tursam tanga topmaganmi, tushmadim. Tirichilik traktordan. Tolib tog'ani traktorda tog'ida tagida turib tarilayapti, traktor tortmayapti. Tolib tog'a tushmasdan tushib traktorda takka termilsa, tunnovchidek teshikchadan tomayapti. Tolib tog'a teshikchani topib temirchani tiqsa, tomish to'xtadi. Turib traktorda tarillatdi, traktor tortmaydi. Traktor tak turibdi tog'da. Tepadan turta tosh traktorni tomiga tushdi-yu, tom tekislandi. Tolib tog'a traktordan tushib turgan, tolib tog'a traktordan tushib turmaganda, tolib tog'ani ham tom tekislanardi. Tolib tog'a traktordan tushib, traktor tomini tozalab tepaga termilsa, tog'da tepasidan tursin tanishini tirranchas to'lqincha traktorda tomiga tosh tashlayapti. Tolib tog'ani tutadi-yu, turib tursinchani tutib, tepkilab, tepkilab, tepudi. Tursincha takdan tolib tog'ani tasmasidan tortib, toshkasiga tepdi-yu. Tolib tog'ani tomar tortdi. Telib-telib tortdi-g'on. Tepasam taqmoq. Albatta, hazil. Yana bir joyda Samarqandda bir konsert berib turganimizda Samarqandda bir yigitlar S-dan gapiring, S-dan dedi. Shu S harfidan, shu butun hikoyamizni bosh harfi hammasi S harf bilan boshlanadi. Samarqandda so'ligan sabzini sotgan savdogarga soliqchi 888 so'm soliq hisob. Sababi sabzi svijima so'ligan savdogar sotgan. Savdogar sotgani soliqchi soliq so'gan. Savdogar sekin so'ravermoqchi edi. Soliqchi sezib savdogarni sumkasidan sirazib suquvdi. Savdogar sabzini soliqchisini soliga suqdi-yu, sira surib yubordi. Soliqchi sekin solidan sabzini sug'urib surishtirsa, savdogar sirasi samolyotda Surxondaryoga surib yuborgan. Savol: soliqchi savdogarga soliq solmaganda, savdogar soliqchini soliga sabzi suqarmidi? Suqmas-yu, so'ligan sabzi sotmaydi. Samarqandliklar.
0: Hangoma ustalari.

0: Markaz radiosida.
1: İki dükkanı.
2: Ne zor?
3: Asıl zorda.
1: İki dükkanı.
4: O'rtoq qaragin, shu she'rlarimizni katta qilib, o'qishimizni kiruvishiga osib qo'ysam, hamma o'qib chiqarmidi ya?
2: Sanga bundan nima foyda, Nazo?
4: Voy, ishingni yeganmisan? Balki hozirgi anu taniqli artistlar bor-ku, o'shalar o'qib qolsa, keyin uni ashula qilib chiqarishsa, qarabsan-ki, men zvezdaman, o'rtoq.
2: Zvezdasan. Qani bitta o'qib chiqichi berchi?
4: Mana, keyin yaxshisi o'zim o'qib bera qoling.
2: Yo'q, Nazo, hojat yo'q, o'zim o'qib olaman.
4: Qalay zo'rmi?
2: Bilasanmi, bu she'ringni hozirgi taniqli artistlar oladimi yo'q bilmadim-u, lekin sen har ehtimolga qarshi juda ham ehtiyot bo'lgin, Nazo.
4: Nega?
2: Mayli, o'qishimiz kiruvishiga oskinu, lekin bu she'rchi seni she'ring ekanligini hech kim bilmasin.
4: Nima? Ichingni qoraligi tutib qoldimi yana?
2: Yo'q, shunchaki she'ringni oldiga o'zingni ham qo'shib osib qo'yishmasin deyman-de.
4: A?
1: Ikki dugona.

0: idea. Kuz mavsumda ham bizni tingla, bizga oshno bo'l. Mag'zunlik bizga begona.
1: Markaz radiosi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Orzular kelajagimiz poydevori. Orzular bor ekan, qalbda ezgu g'oyalar, yuksak maqsadlar bunyod bo'laveradi.
5: Men ham askar bo'laman.
4: Jajji bolajonlarning murg'ay qalblaridagi bu kabi orzularning bisyor ekanligi kishini quvontiradi. Zero, yurtimiz ertasi barkamol farzandlar qo'lida.
5: Vatanimga xizmat qilaman.

0: сейчас радиосюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Пульдергич.
3: O'qituvchi sinfxonaga kirsa, o'quvchilar bir-birlari bilan bahslashyapti. Nega bahslashyapsizlar? Biz 1000 so'm topib oldik. Endi kim boplab yolg'on gapirsa, o'shanga sovg'a qilmoqchimiz. Uyat emasmi? Men sizlarning yoshingizda yolg'on nima ekanligini bilmasdim. Bolalar 1000 so'mlikni o'qituvchiga berishdi.

0: Сейчас радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». http://sedvoyka.com.ua.
2: Хангама усталары.
3: Qizlarimizga sovg'a o'rniga undan ham qimmatliroq ba'zi lo'nda maslahatlarni bermoqchimiz. Uchrashganida og'zidan aroq hidi anqigan yigitdan olovdan qochganday budushidingizni ko'tarib otga minib qochganingiz ma'qul. Yonida kelayotganingizda atrofga alang-jalang qaraydigan yigitdan ham vafo chiqmasligini bilib qo'yganingiz ma'qul. Muz ustida o'tishda oldin sizni yuborib izingizdan yuradigan yigitdan hech qachon yaxshilik chiqmaydi. Vaqtni qo'ldan bermasdan undan qutulganingiz ma'qul. Birga ketayotganingizda yo'lda uchrashgan tanishini uyga bor deydigan yigitdan ham voz kechganingiz ma'qul. Undaylar haddan ortiq mehmon do'st bo'ladi. Yonida turganingizda esnayveradigan yigitdan ham tezroq bezganingiz ma'qul. Bunday yigitlar uyquchi bo'lishadi. Gul, bulbul xonishidan zavqlanadigan yigit pul topishga noloqligini esdan chiqara ko'rmang. Birga sayr qilib yurganingizda bezovdalanib, soatingiz necha bo'ldi deb so'rayveradigan yigitlar vaqti kelib sizni ham qadrlamaydigan bo'lishadi. Aksiga, cho'ntagidan ro'molcha topolmaydigan yigitdan ham ehtiyot bo'lganingiz ma'qul. Bunday yigit ro'molchani qadrga yetmaydi. Chekib bo'lgach, sigaretasini o'chirmasdan yerga tashlab ketadigan yigitdan ehtiyot bo'ling. U bilan turmush qursangiz, bir kun majbur kuni uyingizni yondirib, kulini ko'kka sovuradi. Sotuvchidan qaytim so'ramaydigan yigit bilan turmush qura ko'rmang. Hech qachon biringiz ikki bo'lmaydi. Bundaylar topganini ko'chada sovurib yuradi. Ovqatlanganda og'zidagini chaynamay yutadigan yigit bilan vaqtni qo'ldan bermay orani ochiq qiling. Bundaylarning oshqozoni tezda ishdan chiqadi, umringiz kasalxonaga ovqat tashish bilan o'tadi. Doimo oyog'iga mahalliy fabrikani botinkasini kiygan yigitni tanlaganingiz ma'qul. Bunday botinkalar doim magazinlardan topiladi. Sevgi izhor qilib yozgan maktubini markasiz konvertga solib jo'natadigan yigitni yoningizga yaqinlashtirmang. Bu uning xasisligidan dalolat beradi. Kissasiga 3-4 tarochka solib yuradigan yigitdan ehtiyot bo'lganingiz ma'qul. Bundaylar ba'zan shikoyatchiga aylanib qolishi mumkin. Yonida yurganingizda pishillab nafas oladigan yigitdan tezroq qutulish kerak. Pishillab nafas olish ham xom semizlikdan darak beradi. Kecha qayerda yurganingizni qayta-qayta maydalab so'rayveradigan yigitdan ehtiyot bo'ling. Bundaylar gumonchi bo'lishadi. Bexosdan it hurganida sapchib tushadigan yigitni oldingizga solib haydang. Unday quyon yurakning qarosini ko'rmaganingiz ma'qul. Umuman bunday maslahatlarni ko'plab berishimiz mumkin. Lekin ularga amal qilsangiz, dunyoda yolg'iz o'tasiz deb qo'rqaman-da.
4: Sangoma ustalari.

0: Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What's it man?
3: Az aşk.
0: Yosh oila.
1: Ayaya. Vostaka, qarang sizga qancha narsa sotib oldim.
3: Yo'q, olgan narsalaring ish qilib, sal yaxshiroqmi, tuzuqroq narsa oldingmi, Ozosh?
1: Voy, Vostaka, bilasiz-u, mani didimga gap yo'q.
3: Ha, bilaman, gap yo'qligini. Ushanchunam aytolmandi.
1: Voy, voy, voy, yana boshladingizmi?
3: Yo'q, yo'q, yo, men buni prosta lek, gap yo'q edi, gap. Yaxshi tanlabsan, deyman.
1: Yoqdimi?
3: Ozosh, men bishiming bo'lmaydi. Rangini qarang-a, boshqa rangi yo'q ekanmi?
1: Yo'q ekan, jonginam, faqat shunaqa rangi bor ekan.
3: Uni ustiga menga bu shiming sho'rtuv bo'lib turadi-yu, razmeri qarab olmaysanmi?
1: Bilmadim-de.
3: Nima, o'zingga o'lchab oldingmi, o'zingning razmeringa moslab oldingmi menga?
1: Voy.
3: Nima voy, nima voy?
1: Menga qarang. Voy, bo'lsa-ki, odamlar namuncha ochmishunchalik, yo boya dorga kirlarni yuvib ilib qo'yuvdim. Hammasini olib ketishibdi.
3: Obbo, yana nimalarni olishibdi?
1: Hamma naskilarni terib ketishibdi.

0: Hikmat izlab.
1: Xalqimizda niyating yo'ldoshing, yaxshi niyat yarim mol degan naqllar bor. Zero qilayotgan har bir yaxshi niyat, ezgu tilak albatta bir kun kelib o'z ijobatini topadi. Quyida e'tiboringizga havola etiladigan rivoyat esa ana shu naqlning eng yorqin va ta'sirli ifodasidir. Mashhur jarroh doktor Eshin shoshilgan holda aeroportga yetib keldi. U xalqaro ilmiy konferensiyada qatnashish uchun ketayotgan edi. Uchishni boshlagandan bir soat o'tib, kuchli momaqaldiroq tufayli samolyotga qattiq zarar yetganligi bois zaruratdan eng yaqin aeroportga qo'nishga majbur bo'ldi. Doktor aeroport ma'lumotxonasiga yuzlanib, "Men katta shifokorman. Har bir daqiqam insonlar hayotini saqlab qolish bilan barobar turadi. Sizlar esa meni 16 soat uchishimni kutishga majbur qilyapsizlar," dedi. Shunda xodim, "Doktor, agar ishingiz shoshilinch bo'lsa, ijaraga mashina olib yo'lga tushishingiz mumkin. Safaringiz bu yerdan 3 soatdan ortiq cho'zilmaydi," dedi. Doktor noiloj rozi bo'ldi. Ijaraga mashina olib yo'lga tushdi. To'satdan havo o'zgarib, yomg'ir yog'a boshladi. Yomg'ir shu qadar shiddat bilan quydiki, yo'lda nima bor u, nima yo'qligini ko'rib bo'lmasdi. Lekin shunda ham u mashinani haydashda davom etdi. Taxminan 2 soatlardan keyin yo'ldan adashganini angladi. Bu ham yetmagandek qattiq charchagandi. Shu payt uzoqdagi kichik bir uyga ko'zi tushib qoldi. O'sha yerga borib to'xtadi. Mashinadan tushib, eshikni taqillatdi. Ichkaridan qari bir ayolning ovozi eshitildi. "Marhamat, kiring." Eshik ochiq edi. U ichkariga kirgach, ayolning telefondan foydalanib turishini so'radi. Keksa ayol kulib, "Qanday telefon haqida gapiryapsan, bolam? Qayerga kelib qolganingni ko'rmayapsanmi? Bu yerda hatto elektr toki ham, hech qanday telefon ham yo'q. Lekin uyga kirib biroz dam olishing mumkin. Charchagan ko'rinasan, issiq choy ichib tamaddi qilib ol. Sal o'zingga kelasan," dedi. Doktor tashakkur aytib taklifni qabul qildi. Ayol unga biroz taom va issiq choy keltirdi. O'zi esa nabirasi haqiga bir chekkada duo qila boshladi. Shundagina doktorning kravatda harakatsiz uxlab yotgan yosh bolaga ko'zi tushdi. Qari ayol uzundan uzoq duo qildi. Ibodatini tugatgach, doktor unga yuzlanib dedi: "Xudo haqqi, saxovatingiz va go'zal axloqingiz meni lol qoldirdi. Oldingizda o'zimdan ham xijolat bo'lib ketyapman. Duolaringiz ijobat bo'lsin." "Eh bolam, sen musofirsan. Musofirga yaxshilik qilishga buyurilganmiz. Duolarimga kelsak, yaratgan ularning barchasini ijobat etgan. Faqat bittasidan tashqari." "U qanday duo ekan?" qiziqib so'radi doktor. "Sen ko'rib turgan bolakay nabiram. Ota-onasidan erta ajrab, mening qaramog'imda qolgan. Davosiz kasallikka chalinib qoldi. Bizdagi barcha shifokorlar va tabiblar davolay olishmadi. Ba'zilar menga chet davlatdagi taniqli jarroh doktor Eshangina bunday kasalliklarni davolay oladi deb tavsiya qilishdi. Lekin biz qayerda yo, u qayerda? Masofa olis. Menda esa nabiramni u yerga olib borishga kuch-quvvatim yo'q. Yo'l azoblaridan qo'rqib, Robbimdan o'zi mushkulimni oson qilishini so'rab duolar qilaman," dedi. Bu gaplarni eshitib, doktor hayratdan qotib qoldi. "Unda duolaringiz ijobat bo'libdi. Uchayotgan samolyotning momaqaldiroq zarbidan buzilib qolishi, tinimsiz yog'ayotgan yomg'ir ostida mashinada ham yurolmasdan yo'ldan adashib, bu yerlarga kelib qolishimning boisi sizning duolaringiz ekanda," deya ko'zlaridan yosh qalqidi.

0: Markaz radiosida. Kuldirgich.
1: Odamlar Dima Bilanning yangi albomini tashlab yubormasliklari uchun uning ichiga 2007 yil kalendarini joylashtirilibdi.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Ko'pchilikda ishtamiz qizlar ko'payib ketdi. Bitta yigitga 9 ta qiz to'g'ri kelar ekan. Oy bildirmasdan uylanib, yoshinchi, ikkinchi, uchinchi xotin qiladigan erkaklar ham ko'p ekan. Bir shoir shunday she'r yozgan ekan. Menda ikkita xotin bor. Ikkisi ham mehribon. Biri domda, ikkinchisi hovli uyda saqlar jon. Har kuni chumoliday erta kech rizq teraman. Yarmin domga, yarmisini uyga yetib beraman. Ba'zan turib xomkallam, xop o'ylanib qolaman. Qayta dunyoga kelsam bitta xotin olaman. Men Chingizxon yoki Shayboxon emasman. Ular kabi yuz talab xotinlarni demasman. Ikkisiga uylanib shurim qurib qoldi-ku. Ikkisi ham ajal bo'lib jonginamni oldi-ku. Motor yaxshi bo'lsa agar. Barchasiga chidardim. Bo'lmaganda 10 tasini haramga kirardim. Shu ikkisi dastidan g'irt murdada yuraman. Ba'zan to'g'ri yo'lda ham to'ntarilib qolaman. Degan ekan. Ikkita xotinli erkak erkaklar ham ko'payib qoldi, lekin hozirgi kunda bir odamni ikkita xotini bor ekanda, ular bir-birini tanimas ekan, bilmas ekan. Endi aqli bor erkak ham bildirmaydi ikkita xotin. Shu haligi shu xotinlarimni bir sini ichi deb ikkita xotiniga ham bitta sanatoriyaga puchovka olib ikkalasiga jo'natib yuboribdi. Bu xotinlar bir-birini tanimaydi. Borib kelgandan keyin birinchi xotinini yoniga borib, haligi erkak qalay enasi, yaxshi borib keldizmi desa, rahmat adajonisi, yaxshi borib keldim. Bu rasmlarga tushmadizmi desa, tushdim debdi. Qani rasmlaringiz desa, shunday rasmlarni ko'rib turib haligi ikkinchi xotinni ko'rsatib, mana bu ayol ko'zimga sal g'alati ko'rinyapti. Bu qanaqa ayol ekan desa, haligi xotinim umuman bo'lmagur ayol ekan dadasi. Nimaga desa, voy sanatoriyada yurmagan erkak qolmadi-ya buni debdi. Yo'q debdi. Endi eram bu xotinni uyiga kelib, yaxshi borib keldizmi oyijonisi? Ha, rahmat, yaxshi borib keldim. Rasmlarga tushmadizmi? Tushdim debdi. Qani ko'rsating deb, hamma rasmni ko'rib turib, endi bu xotin rasmini ko'rsatib, mana shu ayol ko'zimga sal g'alati ko'rinyapti. Qanaqa ayol ekan desa, voy dadasi rost aqlli ayol ekan. Nimaki xotin desa, eri bilan borib keldi deymiş.
1: Hangoma ustalari.

0: radyosu de.
1: İki Dükkanlar.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zoha'da.
1: İki Dükkanlar.
2: Nazo, Nazo yordam ber.
3: Voy, asl zoda ovozing qattan kelyapti. Qanisan o'zi?
2: Men bu yerdaman, men quduqga tushib ketdim. O'rta opasiga qaragin.
3: Asl zoda sanmisan? Voy, hozir, hozir senga qarash boraman, to'xtab turgan.
2: Uf, nafasim siqilib ketyapti, tezroq bo'l.
3: Xo'p, xo'p, hozir. Asl zoda sancha hech qitga ketib qolmagin, xo'pmi? Men hozir kelaman, xo'p. Men seni tortib olish uchun arqon olib kelaman. Hozir. Faqat sen bu yerdan ketib qolmagin, xo'pmi?
2: Ey, jinni bo'lganmisan? Men bu yerdan chiqib ketganimda sendan yordam so'rab shu dimda o'tirarmidim? Bo'la qol tez.
3: Hozir. Mana asl zoda. Usha, men tortib olaman. Qattim ushagin, xo'pmi?
2: Ushadim, nazo sanab qo'yib yubormagin, xo'pmi?
3: Uf, bo'ldi. Qutulding, asl zoda.
2: Ha, rahmat senga, nazo.
3: Qorning ham ochib ketgandir. Ishtahang bormi o'zi?
2: Ha, men bechirani dunyoda bundan boshqa nimam bor, yana o'rtoq.
1: 2 dugon.

0: qisqa satrda.
1: 80% ishni 20% odam qilishi azaldan ma'lum. Yaqinda 80% odam o'zini shu 20% likka kiradi deb hisoblashi aniqlandi.

0: ko'ngilda ardoqlangan qalb to'la izhorlari ila bizda kuz.
1: Ko'ngilda ardoqlangan qalb to'la izhorlar ila bizda kuz.
2: Markaz radiosi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dildarmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dildarmon.
4: Cho'lda o'rmalab yurgan jonivorlar ham tug'ilishidanoq o'z makonlarini biladilar. Havoda uchuvchi qushlar ham, dengiz va daryolardagi baliqlar ham o'z oshyonlarini his qiladilar. Hatto bolariyu mayda chumolilar ham o'z uyalarini muhofaza qiladilar. Bu kabi odamlar ham qayerda tug'ilib parvarish topsalar, o'sha maskanga nisbatan qalblarida cheksiz darajada mehr, muhabbat uyg'onadi. Zero vatanning har bir yeri inson uchun beqiyos darajada muqaddasdir.

0: radiosida. Kuldirgich.
1: Bar xizmatchisi mijozga qadahni yarimlatib aroq qo'ydi. Nega endi to'ldirib qo'ymading? Bilasizmi, qarib qoldim, ko'zim yaxshi ko'rmaydi. Nimaga endi toshirib yubormading? Ye? Ko'ramasman-ku.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Rahmat, rahmat. Mana endi navbat yana o'zimizga ekan bu yog'ini bir poplab tashlaydi.
4: Kechirasiz. Bir 2 soatdan chiqar, shoshmay tursangizchi. Aziz do'stlar, kulgisevar muxlislar, bugun Italiyadan bugungi davramizga aziz mehmon tashrif buyuribdi. 2 og'iz so'z bilan siz muxlislarni tabrik etmoqchi ekan, lekin shu mehmonimiz italiano iskalino charchagan degan odam ekan. Uni tilini albatta biz tushunmaymiz. Shu davrada o'tirgan zaldagi mehmonlardan italyan tilini biladiganlar bo'lsa, sahnaga chiqib shu odamning so'zlarini bizga tarjima qilib bersa. Marhamat. Bormi italyan tilini biladiganlar? Yo'qmi? Chinosdan
3: yo chinosga borib olib kelasiz tarjimon dedi.
4: Chinosda bo'lmasa kerak, ya?
3: Chinosdan olib kelasiz. Chinosmi?
4: Chinosligi o'zbek tilini tarjima qildirish kerak.
3: Topdingizmi?
4: Yo'q.
3: Opolmadingizmi?
4: Yo'q.
3: Okaginam, oldingdan oqqan suvni qadri yo'q deydi.
4: Oldingizda
3: azim daryo turibdi-yu. Liboy tilini tarjima qiladigan.
4: Sizmi?
3: Iya. Suv quyish o'rganganman italyan tilini.
4: Qayerdan bilasiz?
3: Voy, 18 yil turganman Italiyada.
4: Nima qilgansiz o'zi?
3: Ichki yo'q bo'lganman.
4: Angliyaga ham borgandirsiz?
3: 8 yil turganman Angliyada. Lekin bilasizmi, haligi tuman shahar ekan, hech narsa ko'rinmaydi. U yoq tuman, bu yoq tuman, hech yur ser-ser der ekan bir-biriga.
4: Amerikaga ham borgandirsiz?
3: Amerikada 9.5 yil turdim. Ammo aytib qo'y, to'polon shahar ekan. Pa-pa otib qoladi, butilkalar bilan sotib qoladi, men tavba qildim. Bormang, bo'lmaydi, bo'lmaydi.
4: Mo'g'ulistonga borganmisiz?
3: Voh, Mo'g'ulistonda 5 yil turganman, ot minganman. Masa, qimizlar bilan mehmon qilishgan, yaxshi odam degan. Juda menga yoqib tushdi.
4: Hindistonga ham borgandirsiz?
3: Voh, Hindiston alohida masala. 7.5 yil turdim, lekin bir narsaga hayron qoldim. Mana shu sigirlarcha yo'l o'rtasida yotaverar ekan. Na suyib bo'lmaydi, na sog'ib bo'lmaydi, tavba qildim. Bu yerda maymunlar sakrab yurar ekan. To'ch qushlar uchib yuribdi. Bananlar o'sib yotibdi, tekin.
4: Juda jahongashda yigitga o'xshaysiz. Geografiyani ham yaxshi bilsangiz kerak.
3: Voh, geografiyada 11 yil turganman. Dahshat joy geografiya. Voy, shunaqa chiroyli shahar, manzaralarni aytding. Hey! Qaqetti?
0: Hangoma ustalari.

0: Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What's it man?
3: Az aşk.
0: Yosh oila.
4: Ayaya.
5: Ozoda, bizani mahallada bir chiroyliroq, tuzuqroq uyim joyim degan qizlar bormi?
1: Ha, bor. Tinchlikmi azizim? Qizlarni surishtirib qopsiz.
5: Anu, ukam bor-u. O'sha ukamni uylantirmoqchi edik. Sal o'shanga mosroq bir, yaxshiroq qiz topishimiz kerak-da.
1: Xo'sh, qanaqa bo'lish kerak? Zamonaviymi yoki oddiygina, soddagina bo'lish kerakmi?
5: Yo'q, bilasan hali, ko'rinish chiroyli, nozik, oppo, uyim, joyim, bolam chaqam, erim deydigani bo'lish kerak.
1: Voy, xudo. Qo'ynimni ko'chasidan tovba qildim, vostaki. Ukiz, bir chiroyliroq bo'lsa ham mayli, chiroyli qiz bo'lish kerak deysiz. Nozikni xol deysizmi? Ukingizni qarang, to'nkayu. Yo yana oppo deganingizga o'laymi? Ukingiz negrdan farqi yo'g'u vostaki. Yana uyim joyim deydigan qiz kerakmish. Ukingizchi o'zi ko'chadan beri kelmaydi-ku vostaki. Yo, unga mos qiz topish juda ham qiyin.
5: Voy bu, ja oshirib olmadingizmi, pari?
1: Ha? Voy tavba qildim. Sizlarni salgina yomonlab qo'ysa bo'ldi, darrov qizishib ketasizlar.
5: Mayli endi, nima bo'lsa ham de.
1: Xo'p, toparman birontasini.
5: Bilasanmi, Ozosh, seni shu turishingda kimga o'xshatdim? Bilasanmi, azizim, bilasanmi, topchi?
1: Yo'q, kimga?
5: Kleopatraga o'xshatdim.
1: Yo'q, mana bunga o'xshagan chiroylimanmi?
5: Yo'q, sen unga o'xshagan andisan, andi.

0: Hikmat izlab.
1: Bir kuni o'qituvchi litseydagi o'quvchilarga ajoyib taklifni aytdi. Bir hayotiy tajribada ishtirok etishni istaysizmi? O'quvchilar taklifga rozi bo'lishdi. Unday bo'lsa, men nima desam, shuni bajarishga so'z bering. O'quvchilar so'z bergach, endi ertangi vazifangizga tayyor turing, dedi o'qituvchi. Ertaga hammangiz yelim xalta va ko'pi bilan 5 kilocha kartoshka olib kelasizlar. O'quvchilar bu qanday tajriba ekanini bilmasalar ham, ertasi kuni hamma aytilgan narsalarni olib kelishdi. O'qituvchi shunday dedi. Endi hozirga qadar siz kechirishni xohlamagan kishi uchun bittadan kartoshka oling-da, uning ismini yozib xaltaga joylang. Bu antiqa va qiziq topshiriqdan so'ng, ba'zilarning xaltasiga 3ta, 5ta kartoshka kirgan bo'lsa, ba'zi o'quvchilarning xaltasi esa kartoshkadan to'lay deb qoldi. Shunda, bu yog'i qanday bo'lar ekan deb qarab turgan o'quvchilarga o'qituvchi o'zining keyingi topshirig'ini aytdi. Bir hafta davomida qayerga borsangiz ham, bu xaltalarni doim o'zingiz bilan olib yurasiz. Xoh yotog'ingizda, xoh avtobusda yoki maktabda bo'lsin, har doim xalta siz bilan bo'lishi lozim. Oradan bir hafta o'tdi. O'quvchilari sinfga kirar-kirmas topshiriqni bajargan o'quvchilar shikoyat qila boshladilar. Ustoz, bu og'ir xaltani ko'tarib yurish juda qiyin. Ustoz, kartoshkalar ayniy boshladi. Odamlar ham menga g'alati qarashyapti. Ham zerikib ketdik, ham charchadik, ustoz. Shunda o'qituvchi jilmayib turib, o'quvchilarga ibratli bir gap aytdi. Buni qarang. Kechirmasdan aslida o'zimizni jazolayotgan ekanmiz. Ruhimizni mana shunday og'ir yukni tashib yurishga mahkum qilib qo'yamiz. Kechirimli bo'lishni birovga nisbatan qilinayotgan yaxshilik, ehson deb o'ylaymiz. Aslida bu eng avvalo o'zimizga qilingan yaxshilikdir. Yaxshilik doimo hamrohingiz bo'lsin.

0: yutqizgich.
1: Yosh xonanda konsertda qo'shiq kuyladi, ta'zim qildi. Tomoshabinlar esa yana, yana deb baqirishdi. Xonanda yana qo'shiq aytib berdi. Zalda yanada qattiqroq shovqin. Yana! Majburligidan yana kuyladim. Zalda o'sha baqir chaqir. Oxiri yosh ijrochi tomoshabinlarga qarab, "Janoblar, yana qancha qo'shiq kuylash mumkin? Charchab ketdim-ku oxir." Zaldan chiqayotgan ovozlar. "Ashula aytishni o'rganib olmaguncha."

0: hangoma ustalari.
1: Yana hayotda hangomalar ko'p. O'zbekchiligimizda farzandlar ko'payib borgan sari, farzandlarning muammosi ulg'aygan sari, ularni tashvishi ham ulg'ayib boradi. Ota-ona mehr bilan bir farzandi tug'ilganiga shod bo'lamiz, ikkinchisi tug'ilganiga yana shod bo'lamiz, uchinchisi tug'ilsa ana endi otalik onaligimiz muborak bo'lsin deb bir-birimizni qutlaymiz. Xullas kalom, farzandlar birin-ketin tug'ilgani sari ular sekin ulg'ayib boradi, ularni tashvishi ham, ularni gap so'zi, aqli ham ulg'ayib boradi. Qarang, bir akamni 8 ta bolasi bor ekan. 4 tasi maktabga ketsa, 4 tasi uyda qorovul bo'lib qolarkan. Bechora akam kelib shu uzoqdan yangam bilan imon ishora qilib gaplashib bir narsani tushuntirgan bo'larkan-u, bir kerakli suhbatlarni ham qilolmas ekan. Chunki haligi akamiz shundoq kirib kelsa, to'rttasi uyda turibdi. Akamni jahli chiqib ketibdi. Ey, qanaqa bolasizlar, ha? Hammani bolasi bo'lasizlar, qanaqa bolasan sen? Ha? Voy, maktab degani qanaqa bu? Maktabingda o'zi ham menga do'st bo'lmay qoldi-ku. To'rtdan ketasan, to'rtangni qorovul qilib qo'yadi. Ha, to'rtdan kelgandan keyin senlar ketasan. Ha, bu onang bilan o'tirib bir to'yni maslahatini qilolmasak, onang bilan o'tirib turib bir ro'zg'orni kirdi chiqdisini, muammosini yechadigan bir masalalarni o'rtada ko'ndalang qilib qo'yib hal qila olmasak, jonga tegib ketdilaringku. Bir ko'chaga chiq, chiq ko'chaga hammang. Nima vaqt qo'yamayapsiz? Chiq, gap qaytarmay, o'lgizim sizlarni, bir ko'chaga chiq. Zot 3 ta echki kirganroqi chiqib ketib qoptida, yen kenjatoyi bor ekan. Bu yen endi kenjatoy, erkatoy dadasiga qarab turganmish. Nima bo'lib qolasan? Ha? Nima bo'lib qaytiribsan? Sen nima qilib yurganman? Ha? Nima qilib yurganman? Qo'ngillama ket. Bir ko'chaga chiqqan akalaringni, opalaringni orqasidan. Men onang bilan gaplashadigan gaplarim bir gaplashib olay. Chiqmayman men. Ha? Chiqmayman. Hoy, qo'ngillamagin bola. Bir ko'chaga chiqin deyapman. Chiqmayman.
2: Bir narsa bering, keyin.
1: Ha, mutlaqo o'rganib qolgansan bir narsa berishga. Bo'pti. Oh, bolajonim, ey, yugurib kirsa, uyda bir qopgida tilla turgan ekan. Bir chiqimini olib turib, mana tilla tangalarni olganda bir ko'chaga chiqqan. Obar, bola haligi tangalarni olib turib, tilla tangalarni olib darvozadan tegiga chiqib turib, qarang, sariq tangani olib, unisini munisiga urib tursa, bir haligi nafsi batroq, sal ko'zi o'ynagan, nafsi yomonroq, bir qo'shnisi o'tib ketyapti. Bunday qarasa, yosh bola tilla o'ynab o'tiribdi. Yo'q, qudratingdan ko'rgiray, zamonamdan aylaray. Ey, ey, mana qarang, yosh bola
3: Hozir baflaymiz, mana bolani oldiga kelib, nima qilib o'tiribsan bolakay, desa tanga o'ylab o'tiribdi. Voy, tangalaringdan aylanay, o'ynab buni qo'llaring bilan sarg'aytirib yuboribsan-ku. Mana, menda oqlari bor. Sen oqlarini olginda oppog'ini. Bu sarg'ayganlarni men olib ketaman.
2: Yo'q, bermayman dedi.
3: Nima bermayman?
2: Bitta shartim bor.
3: Nima shart?
2: Bitta iyodan keyin beraman.
1: Voy, tillani ko'rganda iyo u yoqda tursin, odamzod vov deb borishi mumkin. Bu yoqqa qarasa kattalardan darak yo'q, yosh bolaga qarab.
3: Endi berasanmi desa, yo'q, bermayman dedi.
1: Yo'q, butta ham qizlar qancha o'xshab o'zimizga o'xshagan. Nimaga iholat qo'yib bermaysan?
2: Yana bir marta iholat.
1: Voy, butta ham bir marta iholat deyman, no, boshqa iholat demayman deb bolaga qarab.
3: Endi berasanmi desa, yo'q, bermayman.
1: Nega bermaysan? Iyonat qo'yib bermaysan?
3: Ha, nega berar ekanman? Tillamin ham tangani farqiga eshak borganda men bormayman banda.
4: Hangoma ustalari.

0: Ben Zoha.
1: Asıl Zode.
0: Voy nazo, mahallelida qaysidir qo'shniyla o'ldimi?
1: Ha, ana Mahmud amaki bor edi-ku, o'zi ham rosa kichkina odamchi.
0: Ha, bo'ldi, tanidim. Ana dev sifat odammi?
1: Ha, o'shalar qazo qildilar. Bechora xotinlariga qiyin bo'ldi.
0: Farzandlar bormi-da o'zi nazo?
1: Yo'q, faqat er-xotin turishardi. Salkam 30 yil farzandsiz birga yashashgan bo'lsa hamchi, rosa baxtli oila edi-de. Bechora xotini hech yig'lashdan qolmayapti.
0: Salkam 30 yil birga yashashgan bo'lsa, albatta yig'laydi-de. Taqdir ekan, shunaqa bo'pti-de.
1: Taqdir deysan-u, eri bilan 30 yil yashagan bo'lsa-chi, endi butun umr erini ko'mish bilan o'tadi-de.
0: Qanaqasiga?
1: O'zi o'ylaydi, shunda katta odamga go'rkovlashi o'zi bo'ladimi?
0: Ha, to'g'ri aytasan. Lekin go'rkovlar bor, yordam berib yuborishar.
1: O'rtoq, hozircha hamma ishni bilsang, tanish bilish bilan tez hal bo'ladi, to'g'rimi?
0: Ha, to'g'ri. Nima qo'shningizlar go'rkov tanimaydimi?
1: Taniydi. Shu hammachi tanish bilishiga ishongan. Nimagadir go'rkovlar tanishlarga yordam bermaydi-de.
0: Nimaga endi?
1: Chunki agar desan go'rkov dushmani bo'lsang, bir soatga qolmay o'lgan odamingni qo'shib, o'zingni ham ko'mib qo'ya qoladi. Tushundingmi? 2 dugona.

0: mavsumi. Xazonrez palla. O'tgan fursatlarni hisobot qilmoq vaqti.
1: Markaz radiosi.
2: Biz bilan o'ysirmoq ham zavqli kechadi. Sokinlik va jo'shqinlik uyg'unligi. Yurtimizda kuz.
3: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Bu siz bilan bizning kelajagimiz ovozi. Kelajakni tarbiya qilish bizning qo'limizda.
5: Azim dunyo ichra tengi yo'q zamin. Bu zamin kaftida ulg'ayar beklar. Bunda bolalarning begonasi yo'q. Ochiq imkonlarning barcha eshigi. Eshikdan eng baland cho'qqilar sari parvoz etayotir barkamol avlod. Dilida yurt ishqi, qo'lida esa elining hilpirab turgan bayrog'i. O'zbek zaminining baxtli bolasi. Millat kelajagi qo'llaringizda. Zamin onangizdir, vatan otangiz. So'nmas mash'aladir yo'llaringizda.

0: Podcast radiosida.
1: Kuldirgich.
2: Bir yigit ko'chada shifokor do'stini uchratib so'radi.
3: Bir qarashdayoq sevib qolgan odamga dori-pori bormi, a?
2: Albatta bor. Uni topib, ikkinchi marta yana qarash kerak. Yetmasa yana qarash kerak.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bilasmi, bunga kulgi kechamizni ochishni Vladimir Etushga topshirdi.
3: Kim o Etush?
2: Mensimasdan kim o deysiz? Vladimir Etush Kavkaz asirasi filmida o'rtoq Saxov rolini ijro etgan. U bo'lsa, bunday kechalarni ochishga ustasi farang.
3: Saxov.
2: Saxov.
3: Bo'lmasam, Saxovga navbat beraylik-da, o'zimiz chetroq turib qo'ya qolamiz.
2: Mayli, mayli. Navbat Vladimir Etushga. O'rtoq Saxov.
4: Жива, где нас свали? Товарищ, шапку, пожалуйста. Шапку снимите, пожалуйста. Спасибо.
5: Уважаемые товарищи, как говорят у нас на Кавказе, когда смеешься, плакать не надо. Плакать не надо, клянусь честью слова. Тем более вечер смех. Денег терять надо. Всего лишь 300 рубля, а удовольствию на всю жизнь. Мы здесь посовещались с друзьями, понимаете ли?
3: Endigi navbat mashhur qiziqchi O'zbekiston xalq artisti Soyib Xo'jayevga.
6: Iy, bolam, men sizni parida o'ylabman. Ha, bu yerda nima bo'lyapti o'zi?
3: Kulgi kechasi bo'lyapti.
6: Iy, buni qarang, buni qarang. Kulgi kechasini bir ko'rdimi? Hayolimni yovvoyi kaptarday uchdi ketdi. Odamni ko'pligini qarang, qani endi shulardan foydalanib, ha bizni pari bilan to'yimizni qo'shib yuborsak.
3: Qo'shib yuboramiz.
6: Iy, ha bu teshovoyni to'yini ham qo'shib yuboramizmi?
2: Qo'shamiz uni ham.
6: Ana, pari buyog'i bey chiqim bo'ldi. Voydat, bag'daqlaringdan akang aylanasin. Bolam, men paridan suyunchini olay bo'lmasam. Kurallay, ko'z kurallay.
2: Endigi navbat O'zbekiston xalq artisti Hamza mukofotining laureati Hamza Umarovga.
7: Panoh bering, hazrati buzurg, kula olmayapman yo. Sen qora yaloq, ko'pay nima qilyapsan bu yerda?
3: Biz kulgi kechasini boshqarib turdik.
7: Kulgi kechasini nega o'zing kulmayapsan, galivatish? Qani kul olmasa itday otib tashlayman ko'pak. Qatiroq kul, qora yaloq. Sizlar ham kuling haloyiq. Agar kimda kim kulishdan bosh tortsa, terisiga somon tiqmasam qo'rqoq shotimni bosh qo'yaman. Hamman kulyo.
8: Hangoma ustalari.

0: radyosunda. Yaş, aile.
1: Vastaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Vastaki, yana nima bo'ldi? Namuncha kech keldingiz?
3: Yo'lda kimni ko'rib qo'yganimni bilasanmi?
1: Oyimlanimi?
3: Yo'q, ani bog'chapamni ko'rib qoldim, bog'chapamni.
1: Nima?
3: Mendan oldinroq bitta xotin ketayotgandi. Bir orqaga qaraydi, yana qaraveradi. Hayron bo'ldim. Namuncha bu xotin orqasiga ko'p qarar ekan deb.
1: Xo'sh.
3: Men ham yo'q-yo'g'imga qaradim. Yonotorimni kimdir bordi deb o'yladim. Yoki haligi shimpimim yirtilib qolgandir, tumas taqilmagandir deb o'yladim.
1: Xo'sh.
3: Men dabdurustdan to'xtab turib, menga qara. Bosit, sen arxitektor bo'ldingmi deb qolsa bo'ladimi?
1: Arxitektor?
3: Men yoshligimda rasmani burchakka turg'azib qo'yishardi. Burchakka turg'azib qo'yish o'rganda men katta bo'lsam arxitektor bo'laman, lekin burchaksiz uyquramandirdim. Shuning
1: tovba.

zamonlar qaysidir yurtda yashagan gapga chechan ayol bo'lgan ekan. U doim oila a'zolari, qarindoshlari, qo'shnilari-yu hamkasblari hammaning ko'nglini olishga harakat qilarkan-u, negadir hech kim bilan til topisha olmas ekan. Nazarida o'zi aqlli-yu, atrofdagilar uni tushunmas. Birovga yomonligi yo'q-u, yaqinlari yaxshiligini ham ko'ra olmas ekan. Kimgadir yurishi, kimgadir turishi, yana alla kimga qarashlari yoqmas. Haqligini isbotlayman deb mudom kuyib pishar ekan. Hech kim uni tushunmayotganini, aytganlari havoga uchayotganini, umri mazmunsiz o'tayotganini anglagan ayol qaqragan guldek tobora so'lay boshlabdi. Bir kuni uy yumushlaridan toliqqan ayolning ko'zi ilinibdi. Tushiga mo'ysafid chol kiribdi va bunday debdi: "Nega bu qadar mahsunsan? Ko'ngling cho'kkan. Axir bir ayol orzu qilishi mumkin bo'lgan hamma narsaga egasan-ku. Oilang bo'l, ota-onang sog'omon, shirindan shakar farzandlaring, yoqtirgan kasb-koring bor. O'zingni baxtli his qilishing uchun senga nima yetishmaydi?" Ayol savolga tayinli javob bera olmadi. Faqat ulkan bu olamda o'zini nihoyatda yolg'iz, noshudu notavon his qilayotganini aytib, yum-yum yig'labdi. Mo'ysafid miyig'ida kulimsirab, "Hammasi yaxshi bo'ladi", debdi-yu g'oyib bo'libdi. Ayol eshikni zarb bilan taqillashdan uyg'onib ketibdi. Ishdan charchab kelgan eri dasturxon tuzalmaganini ko'rib, darg'azab bo'libdi. Xotinini tergapdi. Ayol kun bo'yi uy yumushlaridan ortmaganini, ozgina ko'zi ilinganini tushuntirmoqchi bo'lib, og'iz juftlagan ekan, ne ajabki, tili gapga aylanmabdi. O'zini oqlashga harchand urinmasin, miq eta olmasmish. Nuqul ko'zlari javdirab turarmish. Ayolining odatdagidek didiyo qilishiga shay turgan er bu holatdan hayron bo'libdi. Ko'ngli yumshab, sabr bilan kechki ovqatni kuta boshlabdi. Har safar ayol atrofdagilarga nimandir uqtirmoqchi bo'lganida aynan shu vaziyat takrorlanaveribdi. Uyda eri yo'q qaynonasi, ishxonada boshlig'i, bog'chada tarbiyachi, ko'chada begonalarga gapiraman deb og'iz ochishi bilan tildan qolarmish. Oldiniga juda qiynalibdi. Gapi ichida, zahri tilda qolaveribdi. Asta-sekin taqdirga tan beribdi. Jimgina ishini qiladigan, gap-so'zlarga parvosiz yo'lda ketadigan bo'libdi. Kunlarning birida ko'chadan o'tib ketayotsa, ortidan qo'shnilari gapirganini eshitib qolibdi. Anovi ayol biram oqlaya, gap-so'zlari ham joyida. Ayol hayratdan qotib qolibdi. Meni gapirishyaptimi? Axir og'zimdan hech bir so'z chiqmasa. Vaqt o'tib bunday gaplarni tez-tez eshitadigan bo'libdi. Erona itoatli rafiqa, qaynonasi sabrli kelin, qo'ni-qo'shnilari dono suhbatdosh, boshlig'i yaxshi xodim sifatida ko'ra boshlabdi. Ayol sukut saqlash til biyronlikdan ko'ra ko'proq foyda berishini tushunibdi.

0: Markaz radiosida.
1: Kuldirgich.
2: Ko'cha bo'ylab bir erkak miltiq bilan do'stini uchratib qolibdi. Do'sti:
3: "Yo'l bo'lsin, o'rtoq. Bugun qaynonamning tug'ilgan kunlari. Zirak olib ularnikiga ketyapman. Miltiqni nima qilasan? Quloqlarini teshaman-ku."

0: Yurtimizda soat 15.
1: It is 3 p.m. in Tashkent.
0: В столице 15 часов. Радио

0: hangoma ustalari.
1: Ko'pincha nega ayollar meni bunchalik yaxshi ko'rishmasa deb o'ylab qolaman. Ha, to'g'ri. O'zim ham ketib borgan yigitlardanman. Buni inkor etib bo'lmaydi. Ko'zimga ko'zi tushgan ayol xuddi jarga qulaganday orqaga qaytmas bo'lib ketdi deyavering. Yon tarafdan, yon

0: Daptan qarasangiz, qadimiy yunon yigitlarini xuddi o'zi deysiz. Qomatku endi qilichday. Ba'zan ko'chada birorta xonimga ko'z tashlasam, badani jimirlashib ketganini sezaman. Hatto yonida erlari bori ham shukiga tushadi. Eri uch qadam uzoqlashsa, tamom. Xotin meriki, ikki qadam unchalik xavfli emas. Ikki qadamda yengidan ushab tortib olish mumkin. Lekin uch qadam bo'lsa ushab qolish mumkin emas. Tamom, buyumlarini tashlab menga tomon otiladi. Vey, mabodo barmog'im bilan imlab chaqirsam, vo, unda eri uni traktor bilan ham to'xtata olmaydi. Ba'zilar menga bir qarashadi-yu, ko'chaning narigi tarafiga qochib o'tishadi. Bu albatta ularni dovdirab qolishidan, ha? Nima qilishni bilmay boshim qotdi. Hatto yomonroq kiyinib ham ko'rdim. Kiyimni soddaroqidan did bilan tanladim. O'z odatim shunaqa. Didsizlikni yomon ko'raman. Yapon kimonosidan uzun galstuk, apravasi yuzi yarmini bekitib qo'yadigan, faqat quloqlari ko'rinadigan ko'zoynak taqib boshladim. Yo'q, foydasi bo'lmadi. Baribir ayollar meni ko'rsa o'zlarini yo'qotib qo'yishadi. He, men bilan sal-pal uchrashishadi-yu, bir umr eslab yurishadi. Bittasi bilan bor bo'lgani 2 marta uchrashganmiz. Shartta bir injenerga turmushga chiqib ketdi. Albatta, men uni holatini tushunaman. Unga ham tinchlik kerak. Hamma o'zini ro'zg'ori, bolalari bor. Men bilan bo'lsa, boshqasi ilib ketmasin deb bir umr xavotirda yashar. Bilaman, u bilan yashagani bilan baribir ko'yni menda, meni o'ylaydi. Oradan 1 yil o'tgach, unga qo'ng'iroq qildim. Meni eslab turasanmi? Dedim. Hech qachon unutmayman, dedi u. Uni tushunaman albatta. Estalik uchun fotosuratimni jo'natdim. Aniq tasavvur qilyapman. Har kuni tunda vannaxonaga kirib, sumkachasidan suratimni olib, achchiq-achchiq yig'lab, yana o'sha o'lguday yomon ko'radigan erini oldiga chiqadi. Bundan azobi bo'lmasa kerak, vey. Ishxonada nima bo'lishini bilsangiz edi. Boshlig'imiz ayol kishi. Meni o'lguday sevib qolgan. Menga ko'z tushsa tamom, qo'li ishga bormaydi. Yaqinda xonasiga chaqirib, bir kori hol bo'lmasidan, yaxshisi o'zingiz keting, maoshingizni oshiramiz. Faqat keting, dedi. Hey, gap albatta meni husumda emas. O'zim ham gapga ustaman. Istagan kino aktrisasi haqida sutkalab gapirishim mumkin. Vay, bu kino aktrisalar hayotlarida nimalar sodir bo'lgandan o'zlari ham bexabar, ha? Yoki yana bir voqea bo'lgan. Bir qiz bilan tanishib qoldim. Yoshi 35 da. O'zi shtangachi. Shu paytgacha erkak zotiga qo'lini ushlatmagan ekan. Ikki og'iz gapiruvdim, sariyoda erib ketdi. Ichimdan achinib, "Ke, shuni bir o'pa qolay" debman. U bundan shunday jumbushga keldi. Titrab ketdi. Ha, shunday tasodifiy, g'oyibdan kelgan omaddan titramay bo'ladimi? Meni shunday quchoqlab olsa bo'ladimi? Keyin nima bo'lganini bilmayman. Faqat derazaga urilib, romni o'pirib pastga qarab uchib tushganimni elas-elas eslayman. Yo, menga unaqasi to'g'ri kelmaydi. Tashvish nima kerak, vey? Hatto kasalxonaga hol so'rab kelmadi. U bunday jismoniy kamoloti bilan to pensiyagacha turmushga chiqmasligi aniq. Ha, kamina husni bilan ayollarni boshiga ney-ney tashvishlarni somadi deysiz. Xo'sh, nima qilay? Basharamni xunuklashtiraymi? Shunda ayollar tinchisharmikin? Menimcha buni foydasi yo'q. Haqiqiy go'zallikni yashirib bo'lmaydi. Go'zallikni yashirganim bilan aqlni nima qilaman? Axir mendagi aql zakovat bir chaqirimdan ko'zga tashlanib turadi-ku.
1: Hangoma ustalari.

0: Markəz radiosudə.
1: İki qona.
2: Mən Zoha.
3: Asız odə.
1: İki qona.
2: Nazo, ertalabsan budilnikda turasanmi yoki?
3: Nima yoki?
2: Yo'q, o'zing ertalab nimadan turasan devomandi?
3: Budilnikda turaman, sanch.
2: Mammi? Manichi xorozim uyg'otadi.
3: Qanaq qilib?
2: Shunda bitta oyog'ini ko'tarib.
3: Nega endi bitta oyog'ini ko'tarib?
2: Nima bilmaysanmi, xorozlar har doim ertalab bitta oyog'ini ko'tarib turadi-ku?
3: Yo'q, bilmasdim. Sen bilmaysanmi nimaga unaqa turishar ekan?
2: Bilaman, chunki ikkala oyog'ini ham ko'tarsa yiqilib tushadi-ku. Nazo, nima shunga ham aqling yetmaydimi?
3: Qanaqa aql? Buni bilardim. Faqat yana boshqa qanaqadir sirsino bormikin deb o'ylanmandi. O'zi sandan qachon aqlli fikr chiqqani? Baribir chiqmasa ham kerak.
1: Ikki dugona.

0: tinglaymiz,
1: tinglaymiz,
2: o'ylaymiz,
3: o'ylaymiz,
0: mushohada qilamiz,
1: mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dildarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dildarmon.
4: Agar siz ishdan kelib olib yarim tungacha uylaringizni tozalab, saranjom sarishta qiladigan, 5-10 ta odamga ovqat tayyorlab, eringizni ko'ylaklarini dazmollaydigan, keyin esa uyqu bosgan ko'zlaringiz ustiga surma tortib, ertangi kundagi muhim uchrashuvga tirnoqlaringizni manikyur qiladigan ayollar toifasiga mansub bo'lsangiz, ertami kechmi shifokorga murojaat qilishingiz aniq. Tezda toliqish, diqqat e'tiborning joyida emasligi, xavotirlik tuyg'usi, jizzakilik sizni ta'qib etadi. Bu kasallik belgisidir. Statistika bu haqida nimalar deydi?
5: 74% ayollar o'rtacha 6 soat va 41 daqiqa uxlashar ekan.
6: 50% ayollar amalda rulda uxlab qolishadi.
7: 31% ayollar tarkibida kofein bo'lgan ichimliklar ichishadi.
8: 14% ayollar esa rulga burunlarini tirab olgudek bo'lib mashinani boshqarishadi.
4: Toki yer yuzida bittagina ayol mavjud ekan, ular haqida hamisha nimadir yangi gap aytish mumkin.

0: Oshpaz, nega mastavangizdan sovun hidi kelyapti, a?
1: Sizga aytsam, ishonmasangiz, guruchdan kerosin hidi kelyotgan ekan, sovunlab yuvdirgan edim. Yaxshi chiqibdimi?

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Endi men sizlarga talablarga binoan tuzilgan dasturimizda san'atkor do'stlarimizning iltimoslari bilan hozir sizlarga e'tiborlaringizga havola qilmoqchiman. 8:00 da ko'rsatuvlar dasturi. 8:05 daqiqa o'tganda ritmik gimnastika. Mashg'ulotni go'zal singlimiz sarvaqomat asalva olib borib, yana joyiga o'zlari olib kelib qo'yadilar. 8:20 daqiqa o'tganda kichkintoylari uchun o'z sevganingni izlab top multfilmi. 13:00 da do'stiga qarz berib, do'stini ushlay olmay yurgan do'stlarimiz uchun ko'rinmaysan degan qo'shiqni berib yuboramiz. 13:10 daqiqa o'tganda kallari uchun soch emas bu sharshara, bosh emas bu dabdala degan qo'shiq ketadi. 13:30 daqiqa o'tganda g'o'rani yaxshi ko'radigan qizlari uchun xonanda Furqat Mirzayev ijrosida dovucha terib beraymi, kel yonimga qo'shni qiz degan qo'shiqni beramiz. Qizlarni hushyorlikka chaqiramiz. Bu yerda xonanda dovucha terib beraman deb aldab qizlarni daraxtga chiqarib, o'zi pastdan turib olib tomosha qilishi mumkin. 13:40 daqiqa o'tganda kechalari trassalarda va qatortolda uchraydigan tungi kapalaklar uchun Nuriddin Haydarov ijrosida hammaga bor bizga yo'qmi degan qo'shiqni beramiz. 13:50 daqiqa o'tganda eri bir oylik komandirovkadan qaytib kelgan opalari uchun Ilhom Ibrohim ijrosida sen qayeringdan sog'inding degan qo'shiqni beramiz. 14:00 da maqom shinavandalari uchun Aziz Rajabiy ijrolarida Ko'cha bog'i 2 birinchi tupikni eshitasiz. 14:10 daqiqa o'tganda hech qayerda ishlamaydigan ko'chama-ko'cha daydib yuradigan qizlar uchun boradigan joyi yo'q daydi qizlar uchun Og'abek Sobirov ijrosida joy tayyorlab qo'yibman men siz uchun degan qo'shiqni berib yuboramiz. 14:15 daqiqa o'tganda kinnachi kampirlari uchun Adhamjon Soliyev ijrosida chiqhochiq chiqmasang senga la'nat, chiqara olmasang menga la'nat degan qo'shiqni berib yuboramiz.

0: 14'dan 20 daqiqa o'tganda hammomchilar uchun Xurshid Rasulov ijrosida bilaman qayeringda holing bor degan qo'shiqni beramiz.
1: Sangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da. Yaş aile.
1: Vostaki.
2: What's it, man?
3: Az aşkı.
0: Yaş aile.
1: Vostaki. Damogan borgen joyimiz rosa zvur eken ha. Judayam yoqdi menga.
3: Yo'g'i, yoqqan bo'lsa judayam xursandman.
1: Voy Vostaki, ayniqsa-chi, havosini yetmaysizmi? Malacha xolalarim hammasini havasi keldi.
3: Nimaga?
1: Voy, nimaga deysiz? Shundoq kuyovim bor deb xursand bo'lishdi-de.
3: Ha.
1: Sizga rahmat, jonginam. Hammasi uchun rahmat. Hammani xursand qildingiz.
3: Sizlar xursand bo'lgan bo'lsangiz bo'ldi-de.
1: Ha, Vostaki, siz u joyni o'zi qattan bilasiz?
3: Anu, o'rtog'im bordi, 2 hafta oldin oilaviy dam olishga borishgan ekan. O'sha maslahat beruvdi, borsam yaxshi joy ekan. O'shanga boraverdim.
1: Rosa ham chiroyli joy ekan. Vostaki, bilasizmi, Gavayi orollariga o'xshab juda ham chiroyli ekan. Rosa qimmat bo'lsa kerak-a?
3: Lekinchi arziydi qimmat bo'lsa ham. Masalan, bolalar uchun qum, xotinim uchun quyosh, singillarim uchun suv, eng asosiysi qaynanam uchun akula bor ekan. Akula.
1: Rahmat.

0: hikmat izlab.
1: Inson u yer yuzidagi mavjudotlar ichida eng ulug'i, eng ko'rkami. Insonda to'g'ri harakat qilish uchun aql, his qilish uchun qalb bor. U xohlasa hayotini go'zallikka burkashi va aksincha o'zini botqoqlik sari olib borishi mumkin. Odamzod nima uchun kaftdek hovlisiga gul ekadi? Undan ko'ra sholg'om eksa qozoniga tushadi-ku. Odamzod nima uchun bulbul chaqchaqini eshitganda entikib ketadi? Undan ko'ra bulbulni sho'rvaga solib pishirsa nafsini qondiradi-ku. Odamzod nima uchun osmonda charaqlab yotgan yulduzlarni ko'rib ko'ngli zavqqa to'ladi? Yulduzlar uning hamyonidagi tillalar emas-ku. Odamzod nima uchun kitob o'qiyotib, suyukli qahramoni vafot etsa yig'laydi? Uni yozuvchi ichidan to'qib chiqarganini biladi-ku. Odamzod nima uchun o'zga yurtlarga borib, behisob mol dunyo orttirsa-yu, ittifoqo bolaligi kechgan qulbasi tushiga kirib qolsa, tuni bilan yig'lab chiqadi. Axir u shohona qasrda yashaydi-ku. Odamzod nima uchun nevarasini yetaklab, necha zamon avval o'tib ketgan bobosining qabrini ziyorat qiladi? Marhumlar uni ko'rmaydi-ku. Gap shundaki, odamzodni hayvonotdan ajratib turadigan chegara bor. Bu chegaraning nomi ma'naviyat deb ataladi. Ha, biz har doim go'zallikka intilib yashaymiz. Ruhiyatimizni qoniqtirishga harakat qilib yashaymiz. Hayot zavqini tuyib yashash shu emasmi axir?

0: radiosu be.
1: Kuldirgich. Shunaqa bir zo'r qiz bilan tanishdim. Uni ko'rishim bilan oqsuvlaklarim oqib ketdi. Shu desangiz turibman-u, o'ylayapman. Nega endi men unga yoqmayotgan ekanman-a?

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Bolalik davrlarni eslab qolamiz ko'p paytda, sababiki har birimiz maktabda o'qiganmiz, bog'chalarda bo'lganmiz. Bolalik davri eng zo'r davrlardan biri, ayniqsa maktab davri. Chunki maktab davrida qiziqarli voqealar bo'ladi, sinfdoshlar bilan birgalikda o'sha qiziqarli voqealarni eslab turasiz, lekin baribir sinfdoshlarning ichida o'qigan paytingizda o'qish yoqtirmaydiganlar ham bo'ladi. Ya'ni dangasalar, ruschalab aytgan tupoy. Mana bir sinfdoshim bo'lardi, Vahob degan sinfdoshim, shu bola 10-sinfga chiqimizki, bir marta bo'lsa ham mehr uchun do'stga chiqmagan shu bola, o'layegal. Familiyasini zo'rg'a talab yozardi. Zo'rg'a talab. 10-sinfdamiz. Bir kuni endi matematika darsi bo'lishi kerak, o'qituvchimiz ham sinfga kirishimizdan oldin do'stga 4

misoli yozib qo'yibdilar, kirib keldik, darsni boshladilar. Jurnal bor, shunga qarab familiya bilan chaqiryaptilar. Xo'p, Klaskom Ahmedova shu yerda, Boriyev bu ham shu yerda, Isroil shukrlar, bo'g'irsa shu yerdamisan? Shu yerda ekan bu ham. Vahobov, svolich, parazit. Qara, do'stga chiqmaganiga 10 yil bo'pti Vahobov. Ha, bu o'tirgan joyinglarni ham zanglab ketgandir. Qani bir do'stga chiqib olchi. Qani o'g'limizdan do'stga chiqib olgan, hech narsa bilmaydi, qaltirab turibdi endi. O'qituvchimiz do'stga qarashyor, nimadir yozyaptilar. Vahobov o'sha do'stgadagi 4 ta misoli yech. Birinchi misoli yech. Endi u hayronmini yechishga. Anqay do'dira turibdi. Oldi partada men o'tiribman. Men o'zimni hazillashib boshladim. Vahobov. Oyna. Voy, birinchisiga ko'ynagini yech, ko'ynagini ha. Yech. Yech var. Yo, hayron. Ha, yechimi? Yech. Hop, ko'ynagini yechib do'stga osib qo'ydi. O'qituvchimiz qarab, "Domla, birinchisini yechdim." O'qituvchimiz qarashyor, "Yaxshi Vahobov, endi ikkinchi misoli yech." U yana hayron, yana hazillashma. "Voy, qara, voy." Ikkinchisiga, "Ha, maykani yech, maykani." Yech peshon. Yech var. Yech. Yech. Hop, maykasini yechib do'stga osib qo'ydi. O'qituvchimiz qarab, "Domla, ikkinchisini ham yechdim." O'qituvchimiz baribir qaramaydilar. "Yaxshi Vahobov, endi uchinchi misoli yech." Endi menga qo'shilishib 5-6 ta sinfdosh o'g'il bola baqirishdi, qiziqib qolishdi. "Vahobov uchinchisiga shimini yech peshon." "Voy, choray Vahobov 5 bola garantiya bor. Yech." Hayron, ha, yechigimi? Yech. Hop, darrov shimini yechib, do'stgini oldi taxlab qo'ydi. Do'stgini oldi turtdilar xuddi plyajda yurganday. O'qituvchimiz qarab, "Domla, uchinchisini ham yechib yubordim." O'qituvchimiz baribir qaramaydilar. "Yaxshi Vahobov, endi oxirgisi, to'rtinchisini ham yech." "Endi u tamom. Yechiysa ahvol chato." Endi butun sinfdoshni qo'shilish baqirishyapti. "Vahobov, yechdi oxirgisini." "Voy, yillik bahoyidan 5 bo'ladi, yech yubormir." "Voy, orasida sinfdosh qizni ham qo'shilish baqirishyapti. Voy, yech bir Vahobov." "Voy, to'chni besh olasan, yechib tashlar." "U xijolat. Domla, to'rtinchisini yecholmayman, ayayay." "Uyat bo'ladi." O'qituvchimiz baribir qaramaydilar. "Xo'p, joyingdir qimirlamasdan, kallang qursin sani, qobimi. Xo'sh, qani. Ha, Klaskom Ahmedova, chiqib to'rtinchisini yechib yuboring bo'lsa deganlar." Hangoma ustalari.

0: Markaz radiosida.
1: İki dükkanda.
2: Nazo,
3: asız odi.
1: İki dükkanda.
2: Voy Nazo, rossiyam chanqab ketdimi?
3: Nimasini aytasan, qunam rosa qizibotdi-ya.
2: Men hozir o'lib qolaman, Nazo.
3: Olasan-a. Bo'pti, yur, suv ichib olamiz.
2: Voy Nazo, mazza qildim-de.
3: Manam rosa mazza qildim. Muzdi ekan suv.
2: Nazo, shu suvchi zo'r narsa deya bilasanmi? Dengizdagi suv rosa sho'r bo'lar ekan.
3: Bilaman.
2: Nimaga unaqa ekan-a?
3: Nima?
2: Nimaga dengiz suv sho'r bo'ladi, devonmandi?
3: Bilasanmi? Mana shunaqa havodachi baliqlar yomon bo'lib qolmasin deb ularni tuzlab qo'yishadi. O'shaning uchun ham suvlar sho'r bo'ladi-da.
1: Ikki dugona.

0: muhabbatni tarannum etgan taronalar. Oltin kuzning shoir tabiat ko'ngillari uchun armog'on etiladi.
1: Markaz radiosi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: tenglaymiz.
1: Tenglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dildarmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dildarmon.
3: Men faqatgina katta daromadli ish topmoqchi edim xolos. Bir gazetada chetel kompaniyasi boshqa davlatda ishlash uchun ishchi yollayotgani haqidagi e'lonni o'qib qoldim. Bu e'lon meni qiziqtirib qo'ydi va firmaga barcha kerakli hujjatlarni topshirdim. Meni ishga qabul qilishdi. Ammo boshqa davlatda mening taqdirim umuman begonalar qo'lida qoldi. Ular pasportimni olib qo'yishdi. Meni sotib yuborganliklarini aytishdi. Shu tarzda qulga aylandim. Bu dahshatli holatim faqatgina 2 yildan so'ng

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Hozirgi yoshlarga qarab tayib kishini havas keladi. Hozirgi yoshlarimizga hamma narsa muhayyo. Xolisa konsert ko'radi mana bunday ajoyib muhtasham saroylarda. Xolisa televizor, xolisa futbol, xolisa hokey. Oo, nimasini aytasiz? Bizning yoshlik davrlarda bunday ajoyib narsalar, qizil tomoshalar juda kam bo'lar. Bizning yoshligimiz ro'zg'or bilan ovora bo'lib o'tgan. 20 yoshimizda hayvonot bog'iga zapqoz bo'lganmiz. 2 yil ish jarayonimizda 4 tonna keladigan fil 2 tonnaga tushib qolgan. Endi ish boshlashdan oldin bebona aylanib chiqdim, aylanib yursam, panjaraning orqasida xartumini gajak qilgan bir bahaybat filga duchor bo'ldim. Tepasiga yozib qo'yibdi: "Yoshi 5 yashar, og'irligi 4 tonna." Yo'pray, yosh bolaning ham og'irligi 4 tonna bo'lar ekan. Yeydigan ovqatiga razim soldim. Ha, inoninglar, inonmaylar, bir sotkada 1.5 tonna silos ko'rmadim desa bo'ladi. Yosh bola emasmi, to'yganini bilolmaydi. Men to'ydim, bu jon deb ayta olmaydi. Biz aytdik, bo'ldi, bu to'yda. Dedik, men sizlarga aytsam, ilon degan maxluq ham bo'lmagur narsa bo'lar ekan. Buni xoshofatini o'rimda ko'rgan emas bilay. Har kuni 2-3 ta quyonni tiringdan sariyo yutgan deyib so'radi. Bular qanaqa qilib yutar ekan, bir kun tomosha qilib qolgan ekanman, o'zim ham domaga kirib ketishimga ozgina qoldi. Qarab turing, mana shu quyonlarga rahmim keldi. Bu jonivorlarda nima edi? Bir maxluq, ikki bozor jonivorni bu dunyodan u dunyoga asfala soplik qiboradi-yu. Biz zaqozga qarab turamiz, ya, bunaqa ishga yo'l qo'ymaymiz. Qarab quyonlarni uyga berib, bedaboyga qo'yvordim, tog'lar bilan chaqchaqlashib yursin. Ilonni oldiga kalamush tashladim, yutvordi badanni alat bilmasdan. Ha, battar bo'ladi. Shtopdagi ko'zim maymun degan maxluqqa tushib qoldi. Ularni o'zim yoshligimdan yomon ko'rardim. Hayvonotning bog'iga tomoshaga borib, oldiga konfet yoki yong'oq tashlasangiz, o'zingizga qaytarib otardi. Hamma narsani muhayyo qilib ularni yeb olishadi-da. Rahmat aka deyish o'rniga arg'imchoqqa osilib olib, bunini qiyshatirib odam masxara qiladi. Odamga alam qilar ekan. Jahlim chiqqandan shartta ovqatdan tortib qo'ydim. Ovqatdan tortilgandan keyin ona bola haligi arg'imchoqqa chiqishga chiqishdi-yu, lekin ovqat kamligidan sillasi qurib qolib, pastga tusholmay osilib qoldi, battar bo'ldi. O'zi ham 15 sotka osilyapti o'shat. Bunaqangi kitobda boyislarga aytgan ilon jonivor bir jonimdan qayrlashib olsa bo'ladimi? Ilonni o'ldirgan maymunlarga kun bermagandi, masalan ko'rib qolishdi. Qarasam shataq shapasdan ketmasdan tezroq qilib jo'nab qo'ya qolaydi dedim, arizani katta qilib yozib arizaga mol bo'shab qo'ya qoldim.
3: Hangoma ustalari.

0: Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yosh oila.
1: Ayaya. Vostaka, qachon oyligingizni olasiz? Uyda hech narsa qolmadi-ku, ha? Yana mana shunaqa o'tiraversak bor-u, yanagi hafta bilasizmi? Umuman quruq suv ichishga to'g'ri keladi. Agar o'shani hamchi nalogini to'lamasangiz, o'chirib ketishadi.
3: Namuncha vohma qilasan? Sen oilangni kiyib turasan. 1-2 kunga agar mabodo shunaqa bo'lib qolsa.
1: Bu nima deganingiz? Nima ma? Oyimga nima deyman? Oyimlar nima deydi?
3: Hazillashdim. Mana bugun oldim.
1: Voy, bosaka, oyligingiz oldingizmi?
3: Qattan bilding?
1: Voy, sizni turishingizdan bilaman-da.
3: Mana jonim, ertaga xohlagan narsangni olib borib bozordan olaver.
1: Voy, bosaka, bu safar cho'g'i ko'proqmi?
3: Bo'lsam-chi, sen har safar noliganing noligan. Men har safar mashna qo'yib olaman. Sen faqat e'tibor bermaysan-da.
1: Ha, haqiqatan ham umuman e'tibor bermasak ham vostaka.
3: Men yig'irib borib bu oyligimga senga o'xshagandan ikkitasini boqaman.
1: Voy, vostaka, bu gapingizam to'g'ri. Keling, unaqada-chi, oyimlar biz bilan yashasinlar.
3: Faqat ular emas.

0: Hikmat izlab.
1: Sizlarga aytib bermoqchi bo'lgan hikoyamni 2002-2007 yillarda Hindiston prezidenti bo'lgan doktor Abdul Qalam yozgan. Demak, diqqat bilan eshiting. Bola edim. Onam ishdan qaytib, har kech biz uchun non pishirar edi. Bir kuni vaqt allamahal bo'lib ketdi. Onam shosha-pichi kechki ovqat tayyorladi. So'ng xijolat bilan otamning oldiga ovqat va non qo'ydi. Ikki ko'zim otam stoliga qo'yilgan nonda edi. Kimdir kuyganiga e'tibor berarmikan deb kutib turdim, ammo otam indamay ovqatlandi. So'ng meni yoniga chaqirib, bugungi saboqlarim haqida so'radi. O'sha kuni ularga qaytargan javobimni eslay olmayman, ammo onamning ovqatidan keyin otamga non biroz kuyib ketganini, ming xijolat bilan aytganini kechagidek qulog'im ostida. Otam esa jilmaygancha onamning qo'llaridan tutdi. Azizam, kuygan non menga yoqadi-ku, unutdingmi? Uxlashdan oldim, otamga xayrli tun tilash uchun kirdim. Bahonada kuygan nonni rostdan ham yaxshi ko'rish ko'rmasligini so'rab ko'rdim. Otam meni bag'riga bosib, qattiq quchoqladi. O'g'lim, onang ham kun bo'yi ishlab, juda charchaydi. Bir marta kuygan non yesam, hech nima bo'lmaydi. Lekin og'zimdan chiqqan yomon so'zdan onangni dili og'riydi. Axir u hammamiz uchun kerak. Hayot xatolarimizni tushunib yetishimiz uchun ba'zan juda ham qisqalik qiladi, dedi. Atrofimizdagi o'z mas'uliyatini bajarmay turib, ayolidan ayollik vazifasini talab qiladigan, xotinini ayol, ona sifatida ko'rmay, izzat nafsiga tegib haqoratlaydigan erkaklar ham borligiga achinaman ba'zan. Aziz erkaklar, siz qalqonsiz, siz madorsiz, munisa ayollaringiz uchun siz ularga juda ham keraksiz. Ish, choyxona, oshna og'ayni bilan umr o'tib ketaveradi, lekin oila atalmish ulkan bir qo'rg'oningizda mehr ila sizni kutayotgan juft ko'zlar borligini aslo unutmang. Dunyoda barchasi o'tkinchi, lekin faqat uydagi ota-onangiz, umr yo'ldoshingiz va farzandlaringizgina hammadan ham ko'proq sizni faqat siz ekanligingiz uchun yaxshi ko'rishadi. Ulardan o'z mehringizni darig' tutmang.

0: radiosida. Kuldirgich.
1: Qaynona qizinikiga kelibdi. Kuyovi ko'rib, assalomu alaykum oyi, yotar bilan keldingizmi? Hali jonlaringa tegmayman. Choy ichmasdan ketasizmi?

0: Markaz radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Ya bilasizlarmi, keyingi paytda kulgili gaplarni qidirmayapmiz. Hozir mana yigitlarimiz o'zi kulgili gaplarni gapiryapti. Menimcha kulgili gap qidirishga hojat yo'q. Men shu san'atkor do'stlarimga, hammasiga, hamkasblarimga bir narsa aytmoqchimanki, shuncha dard bor, shuncha tashvish bor. Biz hayotimizni o'zi kulgili, hozir boshqa kulgili gap to'qib chiqarmanglar. Ko'cha ichsiz kulaverasiz. Mana kinoteatrlarda zo'r kinolar ko'rsatishyapti. Hozir Temir xotin degan kino bo'lyapti, juda xursand bo'ldim. Bundan oldin bir kino bo'ldi haliga. Hali gapirishdi yigitlar ham. Однажды в Америке. Kunlardan birida Amerikada tushdinglarmi shu kinoga? Tushdinglarmi? Qizlar, tushdik. Hech kim tushmasa ham qizlar tushadi. Men bir o'zim tushdim, xotinim bilan tushmadim, iloji bo'lmadi, ochiq gap. Chunki g'alati kino ekanda, qizlar o'tiribdi birinchi qatorda, qo'lim amunda. Qarama Shahnoz, qarama, voy uyatsiz. Qarama, voy yomon narsalarni ko'rsa, voy qarama. Voy uyatsiz. Qarama, qarama Shahnoz. Voy, voy, voy, voy. Yo, men bilmadim, balkim bu kino bitta bolani eplolmayotgan fransuzlarga yoki nemislarga mo'ljallangandir. O'shalarga ko'rsatish kerak. O'zbekga nimaga ko'rsatasizlar? Dush kelgan xonadonda 10 bola bor. Hamma sohada orqada qolgan bo'lsak ham, bu sohada biz birinchi biz dunyoda. Yo, kerak bo'lsa o'sha fransuzlik kesin stajirovka qilib ketsin, o'rgatamiz. O'zi kela olmasa xotinni yuborsin, marhamat, dona siri emas. Yo, bilasizlarmi, bu kinolarni ko'rgandan keyin bolalarimiz buzilyapti. Biz bolalarni nima deb tarbiya qilyapmiz? Men qayerdan paydo bo'laman degan savolga seni laylay tashab ketgan. Yo, bo'lmasa seni tarvuz bog'isidan topganmiz. Endi u kinoni ko'ryapti-yu.
3: Mana bunaqa bo'lar ekan, mana.
2: Bizni kattalar aldar ekan, mana. U kinoni ko'rgandan keyin uyiga boradi, darrov sizga qarab savol beradi, dada. Siz nega onamizni yaxshi ko'rasiz? Nima deysiz? O'g'lim, onangni yaxshi ko'rish kerak.
3: Nimaga?
2: Nima ishing bor?
3: Nimaga gapiring?
2: Gapiras, o'g'lim. Endi bilasan, battaga borgansan, zavod fabrikani bilasan. Mana onang ham aytaylik, bitta zavod.
3: Onamiz zavod, qanaqa zavod?
2: Bola zavodi. Hamalaring shu zavod mahsuloti bo'lasizlar. Zavod hozir rekonstruksiyada, tushundingmi?
3: Bola ham shunda darrov savol beradi. Dada, siz ham shu zavod mahsulotimisiz?
2: O'chir Zumrasha. Men bu zavodning direktori bo'laman.
0: Hangoma ustalari.

0: videosu de.
1: İki Gorner.
2: Ben Zoha. Asıl Zode.
1: İki Gorner.
3: Voy qaniydi, bir kosa qo'y go'shtli sho'rva bo'lsa-di, mazza qilib ichib olardim.
2: Ha, mana senga kosa.
3: Voy, nima qilaman? Kosan nimaga kosa ko'tarib chiqding?
2: Agar hozirga yetgan sho'rvingni qilsang, menga ham chiqarib yuborasan.
3: Uf, bu tuyuq qo'shnilar dastidan xayolam surib bo'lmaydi. Daro qayodan eshitib chiqdingsan?
2: O'zing hozir aytding-ku, shunga baribir bitta o'zing ichmasang kerak dedim-da.
3: Ha, bilasanmi, shu kosani oldiga oshxonadan anu kosani qo'shib olsang,
2: nima bo'ladi? Nima qilaman ikkita bo'sh kosani?
3: Shunaqa sho'rva qilsanglar, menga ham olib chiqarsan.
2: Yo'q.
3: Nima yo'q?
2: Biz sen orzu qilgan sho'rvani qila olmaymiz.
3: Nimaga qila olmaysizlar?
2: Chunki uni sen orzu qilgansan-ku. Uni mazasini faqat sen bilasan. Shuning uchunchi ikkala kosani o'zingda qovursan. Qachon pishirsang, o'shanda menga ham olib chiqarsan.
1: Ikki dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
4: Beshta narsadan oldin, beshta narsani g'animat bil. O'limingdan oldin tirikligingni. Betobligingdan oldin salomatligingni. Bandligingdan oldin bo'sh vaqtingni. Keksaligingdan oldin yoshligingni. Faqrligingdan oldin boyligingni. Beshta narsadan oldin, beshta narsani g'animat bil. O'limingdan oldin tirikligingni. Betobligingdan oldin salomatligingni. Bandligingdan oldin bo'sh vaqtingni. Keksaligingdan oldin yoshligingni. Faqrligingdan oldin boyligingni.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Qiziqchilikda bir narsani ikki marta qaytarsang kulgili chiqmaydi. Shuning uchun yangilardan topib turish kerak ekan. Shuning uchun ham hozir ham Hoji aka yangisidan bir eshitamiz ekanda so'rashdi. Qayerga borsam yangisidan bormi deyishadi. Hoji aka yangisidan bor, eshitdim. Qirov Qo'qonga bordim, Hoji aka kelib qoldingizmi? Bitta kulik. Yangisidan bormi? Anjonga borsam, aka, qalaysiz? Yangisidan bitta eshitamiz ekanda, ey na, bir mazza qilamiz ekanda, ey na. Dushanbiga bordim, Hoji aka qalay sozi, nag'zi, jigiti. Navashasmi, bratishka? Yang mazza kunim u. Qarang, qayoq Buxoroga bordim, Akamullo Damanzemonet. Navashasmi yangisidan bormi? Samarqandga bordim, Navashasmi yangisidan bormi? Leynobodga har kuni ishga boraman, har kuni so'rashadi. Hoji voy, yangisidan bormi, Navashasmi? Navashasmi? Tuno Toshkentga bordim, yo'da ham so'rashdi. Aka, yangisidan eshitdinglar, aka. Bitta qotillar. Iltimos. Yangisidan bormi? Qayoqqa borsam yangisidan bormi so'rashadi. Tuno uyiga ham kelinoyidan so'rayapti, qarang. Dadasi yangisidan ko'payib qolgandir, ha dedi. Ha dedim. Topdim birta yangisidan zo'ridan. Jim bo'lib qoldim. Tushungan xotini sadaqasi kelsa arziydi. Har kun yangisini men qayta topay axir. Izlanish kerak, qidirish kerak, uning yangisi bo'ladi. Bizga eskisi ham bo'laveradi. O'rtalar, bugungi kechamiz do'stlik haqida ekan, do'stlik haqida ikki og'iz gap. Do'stlar har xil bo'lishadi. Ba'zi do'stlar bor, bir-birini ko'rolmasa turolmaydi, bir sekund ham ajragisi kelmaydi. Hech bo'lmasa uyda tirbolashib turadi. O'rta uyingdamisan? Ha, uyimdaman. Nima qilyapsan? Televizor ko'ryapman. Hoy, joy yaxshi. Mana uyimdaman. Sog'inib qoldim, telefon qildim. Men qara, yana bir 5 minutdan keyin telefon qiling, gap borsang. Qarang, hech bo'lmasa telefon orqali gaplashib turishadi. Yana ba'zi do'stlar bor, bir oyda bir ko'rishadi, lekin oqibatli, qadr qimmatli do'stlar. Ular bir-birini ko'rganda yib tashagudek bo'lib bir-birini quchoqlab, chiylatib o'pib ketadi. Bular ham do'stlar. Ba'zi do'stlar bor, 1 yilda bir ko'rishadi. Bu ham do'stlikka kiradi. Ba'zi do'stlar bor, 10 yil, 15 yilda bir ko'rishadi. Bu ham do'stlikmiz. Mana misol uchun bizning kursdoshlarimiz, bitirganimizga, institut bitirganimizga 15 yil bo'lyapti. Shundan yarmini hali ko'rganimiz yo'q. Yarmi studentda uchrashganimiz yo'q. Bu ham do'stlik ekan endi. Ko'ngliz olmaysan, yurib ketadi. Bu ham do'stlik. Ikkita do'st ovga qiziqar ekan. Aytdi, "Yur o'rtoq, bugun bir mazza qilib ovqib kelaylik. Bir mazza qilib bir haligi sho'rvalar qilib ichib kelaylik. Ajoyib qushlardan otib" desa, bunisi ham rozi bo'pti. Ikkalasi kelibdi, palatkalarni ko'tarib olgan bir do'nglikka palatkani quribdi-da, aytdi, "Endi ishlasar, yur endi bir otib kelaylik bu narsadan. Bir mazza qilaylik axir" desa, bunisi aytarmish, "Do'stim, juda charchadim. Oyoq-qo'lim qaltirab ketyapti. O'zing borgin, biror narsa ko'rinsa otib kelarsan. Kim mani navbatim, kim man boraman" debdi. Bunisi yelkasiga miltiqni osib, o'rmonni ichida yurganmish. Qushlar sarayapti, ajoyib tabiat. Hangu mang bo'lib, tomosha qilib yurib, oyog'ida edayotgan eshkidagini yo'lbars ko'rmay qopti. Qarasi yotganimish, to'ngadek bo'lib. Qo'rqqandan 7 qadam orqaga tashlabdi. Bu umrida yo'lbars ko'rmagan ekan, zooparkda ham ko'rmagan ekan. Yelkada miltiq esida yo'q, orqaga qarab qochib yuribdi. Menga qo'yib hali yo'lbars ham quvib kelyapti emish. Oyog'i yerga tegmaydi, bu ham ketyapti emish. Palatkani oldi kelgan paytda bir katta tosh bor ekan deb oyog'i to'qanib ketib, gurusda og'darilib tushibdi, yaxshi ham yiqilibdi. Haligi yo'lbars ustidan sakrib o'tib ketib, deng haligi palatkanchi kirib ketib, haligi kasal yotgan, qaltirab yotgan o'rtog'ini aylantirib quvyapti emish. Kirbirek qilib ko'rinmay ketib shuna tez aylanib emish kelasi. Bu yerda bu xursand aytarmish, "O'rtoq, san mana u yo'lbars yeb turgin, man bor undan ham kattasini ushlab kelaman" demish.
3: Hangoma ustalari.

0: Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
1: Ayaya. Vostaka.
3: Labbi.
1: Man kechalari alasinim yopmanmi?
3: Yo'q. O'zini umuman unaqa hislatlaring qolib ketgan.
1: To'g'ri-yu, lekin aldamayapsiz-a?
3: Yo'q.
1: Yaxshi.
3: Ko'rdingmi? Sen menga turmushga chiqqaningdan beri hamma kasalliklaring yo'q bo'lib ketyapti.
1: Voy, bu kasallik emas.
3: Nima bo'lmasam?
1: Bilmayman nimaligini-yu, lekin kasallik emas.
3: Yo, mana qaraginda, ilgari xurriy otamiding, otarding. O'zing-o'zing gapiramiding, gapirarding. Do'dirib, o'zingni o'zing yig'larmiding, yig'larding. Shuni bormi hozir? Yo'q.
1: Yo'q, ha?
3: Ko'rdingmi? Men qanaqa tabibman.
1: Toba, o'ldirdim.

0: hikmat izlab.
1: Bir odam xo'jalik tashkil qilish uchun yer sotib oldi. Joylashib olgach, o'ziga yordamchi qidira boshladi. Lekin barcha talabgorlar joyni ko'rishlari bilan norozilik bildirib, "Bu yer xavfli, boshqa joy topsangiz yaxshi bo'lardi", deya maslahat berishardi. Nihoyat yoshi o'tgan, ozg'in bir kishi ishlashga rozi bo'ldi. Xo'jayin uning holini ko'rib, "Xo'jalik ishlaridan xabaring bormi?" deb so'rashdan o'zini tiyib tura olmadi. "Yangi ishchining, ozroq xabarim bor. Bo'ron boshlanganida bemalol uxlayman", degan javobidan hech narsa uqmasa ham uni ishga qabul qildi. Kunlar o'tgani sari nihoyatda tartib bilan xo'jalik yuritayotganini ko'rib, yordamchisidan xursand bo'ldi. Toki bo'ron turgan tungacha. O'sha tunda yarim kechasi qasir-qusur ovozdan uyg'ongan xo'jayin baqirganicha yordamchining xonasi tomon shoshildi. "Tur, tur o'rningdan. Hamma narsani shamol uchirib ketmasdan harakatimizni qilaylik." Yordamchi esa ko'zlarini ham ochmasdan sekingina dedi. "Boring, xo'jayin, yotib uxlang. Sizga aytganman-ku, bo'ron bo'lganida ham uxlayveraman deb." Uning xotirjamligidan xo'jayinning jazavasi tutdi. Yordamchini-ku ertaga ertalaboq ishdan haydaydi, lekin hozir bo'ronga qarshi biror chora topmasa bo'lmasdi. Shosha-pisha tashqariga chiqib, ilk ko'zi tushgan narsa bir joyga yig'ilib, suv o'tmas mato bilan yaxshilab o'rab qo'yilgan somon to'plari bo'ldi. Og'ilxonaga o'tdi. Bu yerda ham hamma narsa joyida. Sigirlar ichkariga kiritilib, og'ilning eshigi qattiq yopib qo'yilgandi. Ko'ngli xotirjam topgan xo'jayin uyquga ketarkan, bundan buyon bo'ron bo'lganida ham tinchgina uxlay olaman, deb qo'ydi. Ana shunaqa xotirjam bo'lgan insonning ishlari o'z-o'zidan yurishib ketaveradi. Vahima qilish esa hech qanday foyda keltirmaydi. Qaytanga sog'liqqa ziyon bo'lishi mumkin. Shunday ekan, aziz muxlislar, har bir mushkulot oldida o'zingizni vazmin va xotirjam tuting. Shunda barcha ishlaringiz muvaffaqiyatli bo'ladi.

0: yigit.
1: Yaxshi qiz, sizni qanday chaqirishadi? Uydagilarmi yoki do'stlarimmi? Masalan, do'stlaringiz. Do'stlarim meni restoranga chaqirishadi.

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Mana bugun san'atkor televizorlarda ko'rib turgan bo'lsak, ko'p qo'shiqchilar, yangi kinolarda yangi aktyorlar, ko'p san'atkor yangi chehralarni ko'ryapmiz. Lekin har ichidan suyganimiz, bizga yaxshi ko'rgan, biz uchun muxlis bo'lgan san'atkorlar sal bo'lsa ham, kamroq bo'lsa ham bor. Misol uchun bugungi kunda mega yulduz degan narsa bor. Nega yulduz degan narsa bor? Nega yulduz? Bu yulduz bo'lgan tanilgan odam. Nega yulduz? Bu qanday qilib bu yulduz bo'lib qoldi? Degan so'zga javob beradigan tushuncha bo'lsa kerak. Endi san'atkorlar ham ko'p. Chunki o'sha san'atkorlarda bilsanglar, oldingi san'atkorlarda mana shu bitta sariq plakat bo'lardi, qizil harf bilan, misol uchun Olmaxon Hayitova deb yozib qo'yilardi, kaset bo'lardi. Yo bo'lmasa palonchi deb kaset bo'lardi. Hozirgilarda svetnoy rasmda, svetnoy jonli, rangli rasmda banner degan narsa bu shaharda o'rtalarda turadi, haligi hopis qasm shimlarni kiygan, chiroyli bo'lib o'tib ketaversangiz, sizga qarab turadi shunday. Tushganda ham rasmda to'g'ri tushmaydi bular. Bir tomonga qo'li bilan suyangan, yo bo'lmasa mayus boqib turgan, o'tib yana tishlari tagiga yozilgan. Shunday ketaversangiz, xuddi simga temirilib turganday, xuddi qachon konsert desa ko'rmaysan, pastga yozilgan-ku mana. Tishlari deganda qarab turadi sizga. Hozir kunda misol uchun eng mashhur bo'lgan, el og'zida bo'lgan san'atkor bu ustozimiz, akamiz Ozodbek Nazarbekov, to'g'rimi? Hit qo'shiqlar deydimi, o'sha xalqimizga yoqqan qo'shiqlarni ijro etgan san'atkor Ozodbek Nazarbekov. Manam ashaddiy muxlislariman. Man qoyil qoldim Ozodbek Nazarbekov degan, misol uchun Ozod show bor, ko'rsatuvlarda, qancha jurnallarda ko'ramiz. O yaqinda mana bir oymi, ikki oy konsert berildi. Ozodbek Nazarbekov degan kafe ochilibdi, ovqatlanadigan oshxona, kafe qoyil. Ozodbek Nazarbekov degan go'zallik salonini ko'rdik. Yaqinda ishonasizmi yo'q, qanchalik rost, qanchalik yolg'on bilmadimmi, Ozodbek Nazarbekov degan apteka ochilibdi. O'zingizlar televizorda ko'rgan bo'lsangiz, Ozod aka ham chiqib bir reklama qildilar anaqan. Apteka, u aptekada eng qizig'i dori sotilmas ekan. Ozodni disklar sotilar ekan. O'sha Ozodni kasallari, Ozodbek ekan kasallari bor ekan u yerda. Shunday bittasi kelib, aptekada shunday kirib kelsa, Ozodbek ekan kasallar, "Assalomu alaykum." "Mazam yo'q." desa, haligi sotuvchi ko'rinib turibdi. Ancha ritm qochgan. Nima bo'ldi? Endi borgan kasallan birinchi so'raydi, nima yeb ichuvdingiz? Oldin 2 kun oldin deb. Nima bo'ldi desa, "Men kechqurun, men

0: Şu o'tirib bilmasdan Benom guruhini eshitmandi, undan keyin yana dasini eshitib ikkita uchta yoshlardan eshitdim, sal ketib qoldi desam, menga qarang, suyuq bilan quyuqni almashtirmang. Mana bu disikdan ikki kun yotishdan oldin uch marta mana bu disikni eshitib o'tasiz, ertalab och qoling ikki marta eshitsangiz normal bo'lib ketasiz deb chiqarib yuborgan. U ham mayli, eng qizig'i Ozodbek Nazarbekov degan material chiqibdi. Ayollar ko'ylak kiyadigan material chiqibdi. Yo, rostdan, mana sizlar ishonmasligingiz mumkin, rostdan shu bozorlarda sotilayotgan emish, qimmat material ekan. Bir ayol bozorga borib, assalomu alaykum, yaxshimisiz, Ozodbek materialingiz bormi desa, sotuvchi ham bor. Mana shunday, voy, namuncha chiroyli bu yaldirildir deb, sal ensiz ekan bu. Bizdaqa ayollarga nech metrdan chiqyapti desa, haligi sotuvchi ham, sizdaqa ayollar 3.5 metrdan yaxshi ko'ylakka chiqyapti desa, voy, sal yupqa ekanda, erim sal rashchiroq. Shu astarlikka nima olsak bo'ladi desa, mana Alisher Payz bo'lmaydimi deymiş sotuvchi.
1: Hangoma ustalari.

0: satrda.
1: Bolakay yangi kitob ustida ishlashga tushdi. Avvalgisining hamma varaqlarini birma-bir yirtib bo'ldi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Mening ismim Nargiza. Men diplomat bo'lishni xohlardim.
5: Mening ismim Dilafruz. Mening orzuyim kimyogar texnolog bo'lish. Xo'sh, reaksiyaning natijalarini.
6: Men Dilshodman. Bolaligimdan tikishga qiziqardim. Liboslar dizayneri bo'lishni xohlardim.
4: Ammo ba'zida orzularimiz yo'lida jiddiy to'siqlarga duch kelamiz.
5: Ko'pchilik orzularimni ayollarga xos emas deb, meni fikrimdan qaytarishga urinardilar.
6: Mening yaqinlarim ham faqat ayollargina liboslar dizayneri bo'lish mumkinligini uqtirishardi.
4: Ammo bunday emas-ku, emas.
7: Tanishing. Elchixonaning siyosiy masalalar bo'yicha maslahatchisi Nargiza Abdullayeva.
6: Va biz kasblar erkaklarniki yoki ayollarniki bo'lmasligini isbotladik.
8: Ilk bor zamonaviy liboslar
9: bunga qonda o'simlik materiallarini kimyoviy qayta ishlash sohasida
5: sevimli ishing bilan shug'ullanib, sen ham o'zingga va ham mamlakatingga foyda keltirasan.

0: Markaz radiosida
1: Bildirgich.
2: Bilasanmi, meni xotinim ham uyali telefonga o'xshaydi.
3: U kichkinagina, chiroyli, zamonaviymi?
2: Yo, pulim tugashi bilan gaplashmay qo'yadi.

0: Radyosu'da.
1: Hacviyeler Kuhanası.
2: Said Ahmet.
3: Yük.
2: Kupeye kirganimda pastki qavatning ikkalasi ham band edi. O'ng tomonda xasaga tayanib bir mo'ysafid, chap tomonda esa tugunchasini tizzasiga qo'yib homilador xotin o'tirardi. Xotin meni ko'rishi bilan o'rnidan turdi. "Joyingizni olib qo'ymadimmi?" "Mening joyim yuqorida edi." Uni tinchitib, chamadomchamni polkaga irg'itdim-da, o'zim ham bir sakrab chiqib oldim. Bo'sh jo'nashiga 3-chi qo'ng'iroq chalinganda, ikki qo'lda zildek chamadon ko'targan, bo'yni yelkasiga tutashib ketgan bir kishi kirdi. U atrofga qaramay to'ppa-to'g'ri xotinga yuzlandi.
4: "Joyni bo'shating, bu meniki."
2: Xotin iymanib o'rnidan turdi. Shu payt eshik oldida provodnik paydo bo'ldi.
4: "Grajdanin, siz yuqoriga chiqa qoling. Bu odam ko'rib turibsiz-ku, homiladorlar."
2: Bo'yni yo'g'on passajir istehzo bilan kuldi. "Attang, bilet olayotganda kassirga qornimni ko'rsatmagan ekanman-da." Xotinning lablari titrab, ko'z milklari namlandi. Bu beodob odamning qiliqlarga chiday olmagan chol o'z joyini bo'shatib, inqillab yuqoriga chiqdi. Xotin xijolat, chol tajang. Bo'yni yo'g'on bo'lsa, pixillab qornini qashiydi. Men uning sovuq qiliqlariga qarab yotib, yoshlikdagi bir o'rtog'imni eslab ketdim. Bolaligimda Oppon degan bir o'rtog'im bo'lardi. Sira boshdan qasmoq armasdi. Onasi uni cho'miltiradigan bo'lsa, ertalabdan boshiga qatiq chaplab qo'yardi. Oppon ko'chaga chiqiboq boshdagi qatiqni barmog'i bilan sidirib yalab qo'yardi. Oppon bilan soyda mol boqardik. Sigirlarni o'tga haydab, yumron qoziqning iniga suv quyib o'ynardik. Oshnam do'ppisida suv tashir, men esa in og'izda yumron qoziqning chiqishini kutib o'tirardim. Bir gal oshnam juda uzoqlab ketdi. Kutib o'tirib zerikdim. Uni qidirib borsam, sigirimning tagiga kirib miq-miq emayapti. Ikki oyoqli buzoqning badnafsligiga chiday olmagan sigir shatirlatib uning peshonasiga yetibdi. Oshnam o'tga dumalab ketdi. Bu bo'yni yo'g'on odamning qayeridir o'sha oshnamga o'xshab ketardi. Axir oradan 30 yildan ortiq vaqt o'tdi. Unutgan bo'lishim mumkin. O'sha oshnamning 10 peshonasida sigir tuyog'ining izi bor edi. Engashib qaradim. Beixtiyor qichqirib yubordim.
5: "Aha, voy, voy, menga qara. Oppon emasmisan?"
2: Oshnam bo'ynining yo'g'onligidan darrov qaray olmadi. Butun gavdasi bilan burildi. Qoshlarini kerib, yelkasini qisgandek bo'ldi. Yelkasi bilan bo'yni bir bo'lganidan qornning o'zi silkindi xolos.
5: "Tanimayapman, birodar. O'zingizni taniting."
2: Cho'kkalab o'tirib oldim.
6: "Nahotki tanimayapsan."
2: Peshonangdagi tirtiq Oppon endi tanidi.
5: Bu gaplar o'tib ketgan.
2: Qayerdasan, nima ish qilyapsan?" Oppon bu savolga hali ber javob bermoqchi emas edi. Oldiga yozib qo'ygan yaxna go'sht, shokolad, sarimsoq, piyoz, olmalarni bitta-bitta tanlab lunjiga tiqardi. Uning o'rniga chol javob qildi.
5: "Oppon bek yoliq ish topib olganlar. Qo'riqxonada peridacha qabul qiladilar. Uncha-muncha suyunchi olib turadilar."
2: Chol Opponni gapirgani qo'ymay, qulfi dili ochilib ketdi.
5: "Esingizdami, Opponbek, kelinimdan xabar olgani borganimda sizga yo'liqqan edim. Qog'ozga ham qaramay javob qilgan edingiz. Keliningiz o'g'il tug'di, nevara muborak deb 5 so'mimni olgan edingiz. Shu gapdan keyin kelinim rosa 2 hafta o'tgandan keyin qiz tuqqan."
2: Oppon qarrali stakan labiga tuxum urib chaqdi-da, yaxshilab archib lunjiga soldi. Keyin palag'da tovush bilan po'ng'illadi.
5: "Tuhmat.
2: Axir, Oppon, jiyaning seni institutni bitirib injener bo'ldi degan edi-ku."
3: U tuxumni yutib, ketidan og'ziga soladigan narsa qidirarkan javob berdi.
5: "Yoningda bitta diploming bo'lsa, biqiningdan teshib chiqmas, biron kuningga yarab qolar."
2: Kattagina bir stansiyaga yaqinlashardik.
3: Oppon shoshib pishib yuklarni yig'ishtirib koridorga otildi. Kupeda undan yodgor tuxum pochoqlari, sho'r baliqning dumi, g'ijimlangan qog'ozlar qoldi. Chol afsuslanganday uh tortib qo'ydi.
5: "Xudo ko'rsatmasin, shunaqa odamlar hukumatga bir ish ko'rsatib qo'ysa bormi? Tramvayga ham pul to'lamay qo'yadi. Shu toifa odamlar hamisha yurt mendan qarzdor deb biladi.
2: Yurtdan qarzi bo'lsa bermaydi.
5: Axir nomard, yo'ling bir stansiyagina ekan. Nima qilarding xotin kishini bezovta qilib?"
3: Chol stol ustida tebranayotgan stakanga qarab nimanidir o'yladi.
5: "Poyezd tezlab ketdimi deyman?"
2: "Ha," dedim. "Boyagi og'ir yuk tushib qoldi.
5: Paravoz yana tezlab ketadi endi."
3: Darhaqiqat, poyezd uchar, provodnik bo'lsa, Oppondan qolgan sirqitlarni qirtishlab so'kinardi.

0: Adviyalar xonasi.
1: Sunnat Azlarov. Boshqa savollar berilmasin. O'rmondagi hayvonlar orasida ham har xil kashfiyotlar qilinar ekan. Xullas, hayvonot dunyosida quyon ilmiy yangilik yaratar ekan degan gap tarqalib qoldi. Kashfiyot bo'lsa, kashfiyot de, bo'lib turadigan voqea. Lekin u qilayotgan ilmiy izlanishning mazmuni e'lon qilinganida hamma hayvonlar hayratdan yog'i ushlab qolibdilar. Gap shundaki, u yaratmoqchi bo'layotgan kashfiyot tirik yirtqichning o'ng ko'zini eng qisqa fursatda bir musht bilan ko'kartirish degan mazmunda ekan. Qiziqqanlardan hamma hayvonlar yig'ilib o'rmon o'rtasidagi o'tloqzorda joylashgan bilag'onlar uyiga shoshilibdilar. Ilmiy kengash o'z ishini boshlashi bilan quyon minbarga chiqib, yig'ilgan hayvonlarga qarata tanlagan ilmiy ishi bo'yicha 2 soatcha kuyib pishib ma'ruza qilibdi. U gapini tugatib joyiga o'tirmasdan ilmiy kengashga kotiblik qilayotgan tulkivoyning g'ash kelib so'rabdi. Quyoncha, aytchi, kashfiyotingni amalda qo'llay olasanmi?
2: Bilmasam-chi, kashfiyot bo'lgandan keyin qo'llaniladi. Lekin shunday hurmatli zotlarning oldida qanday bo'larkin?
1: Quyon ko'pchilikning roziligi bilan tulkini dahlizga yetaklabdi. Bir necha daqiqa vaqt o'tibdi. Kutilmaganda xonaga oldin ketidan boshini ham qilgancha tulki kirib ketdi. U boshini ko'targanda hamma o'z ko'zi bilan tulkining o'ng ko'zining osti ko'karib ketganini ko'rishibdi. Hoziroq harakat qilmasa, obro'si bir umr poymol bo'lishini sezib, bo'g'ri tomoq qirib so'rabdi.
3: Quyon, ey quyon, kashfiyotingni menda ham qo'llay olasanmi?
2: Mumkin,
1: debdi quyon yana qo'shni xonaga imo qilib. Yig'ilganlar yana sabrsizlik bilan kuta boshlashibdi. Falakning gardishi aylanib qarangki, bor yo'g'i bir necha daqiqalar o'tib, xonaga bo'ri qizarib bo'zarib kirib kepti. Qizig'i shundaki, endi hamma bo'rining bir emas, ikkala ko'zining osti ko'karib, mumataloq bo'lib ketganini ko'ribdilar. Ilmiy kengashga ayiq polvon raislik qilayotgan ekan. Fan olamida ko'pgina g'alat kashfiyotlarning guvohi bo'lgan ayiq polvon ham tabiat ato etgan mag'rurlikka bo'ysunib o'kirib yubordi. Va endi quyonchaga tashlanmoqchi ham ekanki, eshik ochilib, hayvonlar sardori sher paydo bo'pti. U nara tortgancha kirib ketdi.
3: Ilmiy rahbarligimda ajoyib kashfiyot yaratayotgan quyonga boshqa savollar bermasalaring kerak.

0: подкаст «Радио Star».
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Adviyalar xonasi.
3: Erkin Usmanov. Yashash uchun kurash. Chog'roqqina xona. Qulahmedov stulda qo'nishibgina o'tirgan kuyi yozuv stoli ortidagi yigitga nimalarnidir tushuntirishga urinardi. Endi uka, o'zingizdan qolar gap yo'q, davom etdi Qulahmedov ming'irlab. Ko'rib turibsiz, tirikchilik tashvishida qimirlab, g'imirlab yurgan bir bechoravash odamman. Yashash uchun kurash degan hikmatda gap ko'p ekan. Atrofingizga bir qarang, itta ham bitta ham mashina. Menda bo'lsa hatto velosiped ham yo'q. Yangi qurilayotgan imoratlarni qarang, televizor vishkasi bilan bellashaman deydi. Katta-yu kichikning qo'lida sotuvchi telefon, yegani oldida, yemagani ketida. Yaqinda bir oshnamiznikiga mehmondorchilikka bordim deng. Uyning devoridagi import gul qog'ozlarni ko'chirib tashlab, o'rniga dollardan yelimlab chiqibdi. Ko'rib angrayib qoldik. Alam qilar ekanda kishiga, nima meni o'shalardan kam joyim bormi dedim. Bir kuni o'z-o'zimga, men ham bir idoraning boshlig'i bo'lsam, otamning oti Qulahmat bo'lgani uchun men ham qul bo'lib o'tishim kerakmi? Keyin o'ylay-o'ylay, men ham yashash uchun kurashni boshlavordim. 2 yil ichida bitta Nexia, 2 ta Tico, 2 ta Damas oldim. Bobomdan qolgan ko'rimsizgina imoratni buzdirib, 4 qavatli qilib qaytadan qurdirdim. Kelgan-ketganlar qiynalmasin deb ichiga lift ham o'rnatdim. Bittasi Xumsondan, bittasi Zomindan dacha sotib oldim. Saunalari bilan. Endi nima qilay uka? Yashash kerak-da, to'g'rimi? Stul g'ichirlab, yozuv stoli ortidagi yigit o'rnidan qo'zg'aldi. Noto'g'ri, dedi u asabiy ohangda. Siz shularning hammasiga poraxo'rlik, tamagirlik, davlat mulkini talon-taroj qilish yo'li bilan erishgansiz. Ha, endi damichi tushib ketdi Qulahmedovni. Bu ham yashash uchun kurash dersiz. Yo'q, shu kurashning ayrim usullarida uka. Yigit stolni chertib sovuqqina ohangda dedi. Ana shu harom yo'l, bema'ni usullar deb ustingizdan jinoiy ish qo'zg'atilgan.
4: Shuni qo'zg'atishning iloji yo'qmi-da?
3: Yig'lamsiradi Qulahmedov. Yo'q, dedi yigit qo'llarini orqaga qilgancha xonada u yoqdan bu yoqqa yurar ekan.
4: Ha, endi o'limdan boshqa hamma narsaning davosi bor deydilar.
3: Qanaqa davo? Yalt etib Qulahmedovga qaradi yigit. Qulahmedovga jon kirdi. Mana bunaqada uka, dedi u cho'ntagidan qog'ozga o'roqlik narsani chiqarar ekan. Ko'kidan 5 ta. Shundoq ustiga qo'yilsa, qo'zg'almaydi, qo'yadi.
5: Yo'q, kuchi yetmaydi, kinoya qildi yigit.
4: Yana qo'shaymi? Qancha bo'lsa yetarkin? Ovozini pasaytirdi Qulahmedov.
5: Menimcha 10 ta atrofida bo'lsa kerak, dedi yigit ham ko'zlarini quvlik bilan qisib.
3: Qulahmedovning tovoqdagi basharasiga tabassum yoyildi.
4: Baraka toping uka. Sizdaqa o'g'il bola tergovchilar ham bor ekan-ku. 10 ta emas, 15 ta bo'lmaydimi? Bunisini ham yopishtiramiz.
5: Siz meni tushunmadingiz. Sizga 10 yil qamoq jazosi yopishtirilsa kerak, deyapman, dedi yigit unga xo'mrayib.
3: Qulahmedovning kapalagi uchib ketdi.
4: Qamoq? Qanaqasiga?
3: Shunaqasiga, dedi yigit joyiga o'tirib, allanimalarni yozar ekan va eshik tarafga qarab qichqirdi.
5: Navbatchi, Qulahmedovni olib chiqing.
4: Uka, jonka, shoshmang.
3: Shoshib qoldi Qulahmedov rangi oqarib.
4: Shu bir o'ylab ko'rsangiz bo'lardi-da.
3: Nimani? Tushunmadik.
4: 10 tanida, kam bo'lsa tortinmay aytavering.
5: Agar kam bo'lsa o'ylashib ko'ramiz, balki ko'proq bo'lar.
4: Baraka toping, baraka toping,
3: yaltoqlandi Qulahmedov.
4: Tochnasini qachon aytasiz?
5: Bunisini endi sudda eshitasiz, dedi yigit qog'ozlardan bosh ko'tarmay.
3: Qulahmedovning ko'zlari olayib ketdi.
5: A, chiqing.
3: Navbatchi kirib Qulahmedovning tepasiga keldi.
5: Ayblanuvchi Qulahmedov, marhamat.
3: Qulahmedov negadir o'tirgan stuli bilan engashgancha eshik tarafga yurdi.
5: Stulni joyiga qoldirib keting,
3: ovozi eshitildi yigitning orqa tarafdan. Qulahmedovning ko'zlari to'la jiqqa yosh g'oldiradi.
4: Shunaqa bo'lib qoldi uka. Shunaqa bo'lib qoldi. O'rnimdan tura olmayapman.
3: Va Qulahmedov stulga yopishgan kuyi eshik tarafga sudralgancha ketdi.

0: Tajviyalar xonasi.
1: Gulshoda Qurbonova. Tarbiya. Eshmuhammad ko'chada kelayotganida qo'shnisi Sirojiddin o'g'lidan shikoyat qilib qoldi.
2: Qo'shni,
1: "Mundoq o'g'lingizni tarbiyasi bilan ham shug'ullanib qo'ying," deya achchiq pisanda qildi. Kinoya gaplarini ko'tara olmaydigan Eshmuhammad tabi tirriq bo'lib uyga kirib keldi. O'g'lini yoniga chaqirtirdi. "Qani tirrancha, bu yoqqa o'tchi. Sen bola bilan bir yaxshilab gaplashib qo'yay. Qo'sh, aytchi, Qobilning burnini nega qonatding?"
3: "O'zi burni qonga to'lib turgan ekan. Qo'limni uchi tegib ketuvdi, shar etib to'kilib ketdi."
1: "Nega endi birovning burniga sening qo'lingni uchi tegib ketarkan?"
3: "Seni itimga talataman," dedi.
1: "Shunga urdingmi?"
3: "Yo'q."
1: "Bo'lmasa nimaga?"
3: "Dadang har kuni mast bo'lib yuradi," dedi.
1: "Shunaqa dedimi, yaramas? Sen indamay turaverdingmi? Sening dadang qimor o'ynaydi demadingmi?"
3: "Dedim."
1: "Qo'sh, keyinchi?"
3: "Keyin u dadang har kuni kombinatdan go'sht o'g'irlab chiqadi, qo'shnilarga sotadi," dedi.
1: "Sen nima deb javob qilding? Sening dadang pora oladi demadingmi?"
3: "Dedim."
1: "O'chi,
3: u seni dadang kecha bizning eshigimizning oldida ag'anab yotib, yoniga borgan bo'ri bosarning bo'ynidan quchoqlab rosa yig'ladi," dedi.
1: "Sen nima deb javob qilding?"
3: "Boshqa aybini topolmadim. Achchig'im chiqib, qo'limni uchi bilan burnini jindakka yelpib qo'ydim."
1: "Yelpimay o'l, galvars. Dadangni o'ynashi bor deb mot qilmaysanmi? Valaksalang, bor ko'zimdan yo'qol, turqing qursin. Hayronman, qachon bu odam bo'ladi o'zi?"

0: Adviyalar xonasi.
1: Muxtor Xudoyqulov. Mashmashay dandon. So'z ko'rki maqol, yigit ko'rki soqol degan gap bor. Tan olish kerak. Bir zamonlar soqol ham moda bo'lgan. Cho'qqi soqol, echki soqol, patak soqol, paxmoq soqol, qora soqol, moshkuruch soqol va hokazo. Engagiga tuk bilmay yuzlari shu dunyodan o'tgan ko'salar ham ko'p bo'lgan. Ha, ko'p bo'lgan. Endichi, engagiga tuk bitmay yuzlari shu dunyodan o'tgan ko'salar ham ko'p bo'lgan. Endichi, qani soqolingizni 2 kun qirtishlamay ko'ringchi, 40 yillik xotiningiz ham yoniga yo'latarmikin? Husn masalasiga kelganda ham endi bordi, keldi-yu, daromadi ushoq boshqacha. Falonchi xonni ko'ribman. Og'zi to'la tillotish deb dugonasini maqtab qoladi juft xalolingiz. O'zingizni eshitmaganga olasiz. Pistonchi qiz chiqaryapti. Ikkala qiziga ham tillotish qo'ydiribdi, deydi yana xotiningiz shamadan ko'ra ko'proq talab ma'nosida tik qarab. Ha, deysiz qo'yasiz. Yana shu mavzuda gap ochilguday bo'lsa, biron narsani bahona qilib o'zingizni olib qochasiz. Ammo o'zingiz ko'cha kuyda tillachli qiz juvonlarni ko'rsangiz, siq bilan qarab qo'yishingiz turgan gap. Og'zi to'la tillach gaz suv sotadigan yigitga mahliyo bo'lib, naqs suvga tiqilib qolishingiz hech gap emas. Magazinlardagi ko'proq gap sotib o'tiradigan sotuvchilar ham xushmuomala bo'lay deb emas, yaltiragan tillachilarni ko'z-ko'zlash uchun iljayishadi. Xullas, hozir yigit bo'lsin, qiz bo'lsin, ko'rki tillatish. Kaminai kamtarin ham risoladagi yigitlardan. Labi lunch, dahanu engaklar ham el qatori. Ba'zi birlar kabi otish ham, bo'ritish ham emasmiz. Ko'pchilikning oldida labimizni burmasdan ham kulaveramiz. Lekin har to'kisda bir nuqs deganlardek, andakkina kamchiligimiz ham yo'q emas. Pastki oldi tishlari maydaroq. Guruch. Buning ustiga aeroparadagi ikkitasining orasi ochiqroq. Bu narsa yoshlikda juda qo'l kelardi. Chirtdagi tuprushda sinfimizda mendan o'tadigani yo'q edi. Endi katta bo'lganingdan keyin bu noqulayroq bo'lar ekan. Bemavrud paytda og'zingdan tupuk sashrab xijolat bo'lasan. Biror odam bilan gaplashmoqchi bo'lsang, maxfiy sir aytmoqchi bo'lganday og'zingni qo'ling bilan yarim yumib gapirasan. Ma'ruza paruza o'qiyotganda, eng muhim joyga kelganda birdan xushtakchalik yuborasan. O'ri bundan orqa qatorda bemalol uxlab o'tirgan talabalar cho'chib uyg'onib ketishadi-yu, lekin xushtakvoz degan laqab orttirishdan qo'rqasan kish. Noiloj chorasini izlashga tushdim. Ammo bu ham men o'ylagandek oson emas ekan. Shunchaki temirtik tish qo'ydirib olaversang, oldi tomon bo'lmasa, ana o'qnaqasini bir donasi falon pul bo'lsa, ammo eshitishimcha kerakli joydan bunga maxsus ruxsat olinsa bo'lar ekan. Shuning uchun ishxonamdan bir quloch xat qildirib, sog'liqni saqlashning katta idorasiga yo'l oldim. Haftalab, oylab erinmay qatnadim. Oxiri idora boshlig'ining oldiga kirishga muvaffaq bo'ldim. Mayl, dedi boshliq qog'ozimga imzo chekarkan. Keyin menga qarab qo'shib qo'ydi. Tillaga zeb bermang, domla. Tilla deb odamlarning kallalarini uzib ketishyapti. Yaxshisi suyakdan qo'ydiring. Mana bizning kishilar ham suyakdan. Boshliq og'zini katta ochib kishilarni tak-tak qilib bir-birlariga urushtirdi. Hop-hop-hop. Boshliqning oldidan xursand bo'lib chiqdim u. Uning aytganlari xususida bir tanish tish texnikimga maslahat soldim. Nima qilasiz suyakni? Deb qo'l siltadi u. Tilla o'z oti bilan tillada. Fursatdan foydalanib 32 tishingizni hammasini tilla qilib olavering. Turadi, omonat kassadagi gap. Og'zingizdan olganda bir nimaga yarasin-da. Eshitib turib etim junjikib ketdi. Nimaga yaraydi? Kim oladi? Qachon? O'sha kuni kechasi bilan yomon tush ko'rib chiqdim. Tushimda haligi tish texnigi oy bolta ko'tarib meni quvib yurganmish. Ke, shu ishning bahridan o'tib qo'ya qolay dedim-u, lekin endi orqaga qaytish. Endi men tish qo'yadigan shifokorga bordim. Menga ilmi dandonining eng mohir ustasi bo'lgan bir kishini ro'baro qilishdi. Tish qo'yish bo'yicha bu kishining oldiga tushadigani yo'q ekan. Bo'lajak tish qo'yuvchilarning ustozi ham ekan. O'zimni nihoyatda baxtiyor sezdim. Domlayi dandon shunos men bilan suhbatlashgan chog'larda bir iljayib qo'yadilar. Shunda ko'rdimki, domlaning yuqoridagi kurak tishlarining orasi menikidan ham ochiqroq. Gaplari ham g'alatiroq. Tish so'zi chish bo'lib eshitdilar. Hech nima, qish nima bo'lib chiqardi. Oldiniga hayron bo'ldim. Keyin bo'zchi belboqqa yolchimas deganlar shu ekanda deb qo'ya qoldim. Endi u kishining oldiga bo'zchining moksiday qatnash boshlandi. Goh u kishining vaqtlari bo'lmasdi. Kreslosiga o'tkazib, endi og'zini ochib ko'ra boshlaganlarda biror kattaroq odam kelib qolib, men turib turaman. Gohda u kishi dushanbada bir kirib o'tarsiz deydi. Dushanbada esa jumada deydi. Lekin men ham erinmay qatnayverdim. Nihoyat kunlardan bir kun muz ko'chdi. Menga tush qo'yiladigan bo'ldi. Suyakdan qoplama qilib bo'lmas ekan. Ruxsat qog'ozi borligi uchun tilladan xursand edim. Domla shogirdlardan biriga mening tishlarini chaqlab tayyorlashni buyurdilar. Sochlari to'zg'igan, burni hakkaning tumshug'iday uzun, novchi yigitcha og'zini katta ochtirib, tishlarimni kavlashtira boshladi. U yuzimga egilib ishlardi. Shu sababli uning burni og'zimga kirib ketayotganday edi. Bizning bu turishimiz chetdan ko'rganlar uchun Krilovning mashhur bo'ri bilan turnasiga chizilgan suratchalik bo'lmasa ham, har qalay daraxtning kavagini timirskilayotgan qizil ishtonni eslatardi. Bu yetmaganda shogird yigit harsillab pishillar, tabiiyki nafasini mening og'zimga chiqarar edi. Xullas, nafas olish ham hamin qadar. Lekin meni butun fikru xayolim yigitning parma mashinasida bo'lib, u og'zimning ichida goh qadrasa, goh chiylar tishlarimga tekkanda jon ponim chiqquday bo'lardi. Bir mahal deng, mashina port etib labimga tegsa bo'ladimi? Naq lunjimning bir chetidan tuynuk ochib qo'yas. Domla ko'rib, qishama qilmaydi, deb qo'ya qoldilar. Yana bir safar kelganimda tishlarimdan qolib olishdi. Bu degani og'zingizni katta o'raday ochib turasiz-u, qolib oluvchi xuddi devor suvayotgan suvoqchiday changal-changal ganch loyni og'zingizga qarab shap-shap urib chaplama suvoq qilib tashlaydi. Keyin domla bir pas qotsin deb chiqib ketdilar. Shunaqa bo'lar ekanda deb o'tiraveribman. Bir vaqt qarasam tishlarimga jag'im ham qo'shilib toshdek qota boshladi. Tupugimni yuta olmayman. Nafas olishim og'irlashib boryapti. Hamma yog'im dir-dir titrab, vahima bosdi. Xonada bo'lsa hech kim yo'q. Birortani yordamga chaqiray desam tovushim chiqmaydi. Qushim boshimdan uchdi. Jon holatda yo'lakka chiqdim. Bir narsa deya olmayman. It quvgan soqov mendan 1000 marta a'loroq. Yo'lakda turgan odamlar vajohatimni ko'rib ura qochishdi. Men goh u eshikka, goh bu eshikka bosh chiqaman. Hech kimning men bilan ishi yo'q. Baxtimga bitta oq xalatli hamshira qiz ko'rinib qoldi. Uni mahkam ushlab olib, og'zimga ishora qildim. U oldin qo'rqib ketdi. Keyin voy o'lmasam, hay mana u kishidan kim qolib olayotuvdi? Qotib qopti, deb baqirdi. Doktorlar to'planishib, qolipni amal taqal qilib, lom bilan sindirib olishdi. Shu payt hay-haylab domla yetib keldilar. Ma'lum bo'lishicha, mening og'zimga gipsni to'ldirib tashqariga chiqqan ekanlar hamki, shogirdlari bir joyda osh bor deyishibdi. Parishon xotir domlamiz ham kreslodagi mijozni unutib ketaveribdilar. Yo'lda birdan eslariga men tushib yugurib kelgan joylari ekan. Xayriyat, xayriyat dedilar domla va yana tarki odat amri mahol. Qishtima qilmaydi, deb qo'shib qo'ydilar. Hech nima qilmaydi kuya. Lekin men 2 haftagacha ovqat yeyolmadim xolos. Sabr qilsang, g'o'radan halvo pishar deganlardek, oxiri bir kuni kelib, bizning kish ham bitdi. Uni kiygizishdi. Domla, shunday yura tursin, dedilar. 5-6 oy shunday yurdim. 2 marta tishlarimni ovqatga qo'shib yutib yuborishimga sal qoldi. Keyin bir badbo'y dori bilan mahkamlashdi. Yana 3-4 oy yurdim. Keyin bilmadim. Robbarosa 1 yil degandamikin, sement bilan mahkamlashdi. Lekin o'sha o'zimning hakam dukam guruch tishlarim tuzuk ekan. Negaki, domla muruvvat qilib tayyorlatgan quyma tishlardan keyin o'z ovozimdan o'zim cho'chiyman. Gapimni tushunmasdan talabalar cho'chiydi. Lekin noshukurchilik qilmaslik kerak. Akang faqir, sal iljaysam tilla tishlarim yarqira ketadi. Ammo bu tishlarni deb chekkan azoblarimni, qog'ozbozlikni domlayi dandon shunosning oldilarga xolisanillo deb aytganda 1 yil 12 oy sonma sanog'iga robbarosa 206 marta qatnaganimni faqat o'zim bilaman. Shunga ko'ra yigit husni haqidagi Daqqi Yunusdan qolgan o'sha maqol o'zgartirilishi, zamonaviylashtirish kerak deb hisoblaymiz. U bunday bo'lgani ma'qul. Yigit ko'rki tillatish mashaqqatdir, qo'ydirish.
0: В эфире Империя звука. https://2.com.ua

0: Tajviyalar xonasi.
1: Tolib qanoat. İlk ta'zir. Katta asfalt yo'l o'rtasiga o'tirib olgan Baroq bahorning oftob nurlaridan huzur qilgancha tevarak atrofni vazmin kuzatardi. Yo'l unchalik serqatnov bo'lmasa-da, onda-sonda u yoq bu yoqqa odam o'tib qoladi. Katta yo'lga tutashadigan yo'lakdan bir juvon kuchukchasi bilan chiqib kelardi. Qo'ldagi xaltachasiga qaraganda do'konga ravona bo'layotgan ko'rinadi. Uyida dimiqib ketgan kuchukcha toza havoga chiqqanidan behad xursand. U goh yuguradi, goh quloqlarini shalpillatib dikon-dikon o'ynoqlaydi. Uchib yurgan pashsha, ari, kapalaklarning ham ortidan quvlab ketaverardi. Goh to'g'riga, goh o'ngu so'lga yugurgancha doiralar yasab, egasi oldiga qaytib keladi. U shunchalik baxtiyor ediki, bamisoli unga butun olamni sovg'a qilib bergan u istagancha yuguraver degandek edi. Shu topda kuchukcha yo'lning o'rtasiga o'tirib olgan mushukni ko'rib qoldi.
2: Ha, Baroq, qo'lga tushdingmi?
1: Deb uning oldiga shu qadar tez yugurib keldiki, qoidasi bo'yicha mushuk juftakni rostlashga ulgurmay qoldi. Aslida kuchukcha odatga ko'ra mushukning qochib biror daraxtga chiqib ketishini istagan edi. Unday bo'lmadi. Tez yugurib qo'ydi. Bir qadam narida taqqa to'xtagan kuchukcha endi nima qilishni bilmasdan hayron bo'lib qoldi. Mushukning esa qoidaga ko'ra umurtqasi doppaydi va o'zi ham bilmaydigan qandaydir bir pinhoniy jasorat bilan dahshatli pishqirish qilib yubordi. Bu popsadan sarosimaga tushgan kuchukcha qoidaga xilof ravishda juftakni rostlab qoldi.

build a resonance. Juicy. LFO. No data available. Oscillator.

into wrongdoing.

into wrongdoing.

0: hammagan hargiz ravo istab yor istab.
1: Shukronalar bo'lsin kim yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

Yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong muborak.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

Shukronalar bo'lsin kim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros turdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.